Kika utashinda kwenye ule wimbo unaoondoka pale na AIC Mudhei, ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB. Na hivyo kabla pale tuelekee saa moja, tutakuwa na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church. Lakini kabla na hapo, niweze na kukujuza mawili matatu yanayogonga vichwa vya habari asubuhi ya leo, kipenda yale tumeamkia.

0: jili, utakuna kuna kitu mahali Mathayo ameiguzia na Marko hakuiguzia. Na kuna mahali Yohana ameguzia na Mathayo hajaguzia. Kwa sababu wote walikuwa na mtazama Yesu. Wote walikuwa wanatembea na yeye. Wote walikuwa wanaona zile vitu walikuwa wanafanya. Lakini sisi wote hatuwezi ona kitu kwa njia sawa. Lazima kuna vile nitaiona mwingine hataona jambo hilo. And so lazima uelewe ya kwamba mpenzi msikizaji ya kwamba tafsiri ya Kiswahili ilitolewa kwa tafsiri ya Kiingereza. So wakati wa utafsiri kitu chochote ambacho inaripotiwa lazima aidha kuna kitu takuwa imetolewa ama kuna kitu imeongezwa. So ukisema karama za Mungu hazina majuto, utadhania tu ni Mungu akikupa karama hautawahi juta, lakini haimaanishi hivyo. So ukienda kwa tafsiri ya Kiingereza itaitoa kwa undani zaidi, hasa ukipata tafsiri kama ama New Living Translation, NLT, ama GNT, Good News Translation. Mimi Ben, katika kusoma maandiko, nimesoma maandiko na tafsiri 74. Neno moja tu, ama verse moja, imepitishwa kwa tafsiri 74. So nitakuambia hata Biblia yenye unafaa kuavoid hiyo, hiyo usisome. Hapo aliongeza kitu ama hapo alitoa kitu. So tafsiri ya Kiingereza inaitoa hivi, GNT, Good News ama NLT, inasema hivi.
1: Inasema hivi. For the
0: God's gifts
1: and his call
0: and the calling of God
1: can never be withdrawn.
0: Now wachie tu hapo pale Ben. Sasa hiyo najua sasa umeipata vizuri. So Mungu akiita mtu hawezi akaiondoa. Mungu akiweka rubber stamp yake kwa mtu hawezi akabadilisha hiyo. Na ndio unaona shetani mpaka leo bado anavuruga. Kwa sababu Mungu, ndio maana huwa naambia watu chunga sana watumishi wa Mungu. Chunga sana mtu yeyote ambaye Mungu ametumia kwa njia sio ya kawaida. Hata kama leo ukimwangalia unaona ni kana kwamba Mungu hamtumii jinsi alivyokuwa anamtumia. Chunga sana jinsi unavyo deal na yeye. Kwa maana hiyo karama Mungu haiondoi, na hiyo mwito Mungu haiondoi. Atabia zake na matokeo ya dhambi zake nayo Mungu atadeal na yeye. Na pia Mungu hajaruhusu mtu mwingine kwa niaba yake adeal na mtu aliyeita na aliyetia mafuta. Kizazi hiki lazima wawe waangalifu sana. Ndio maana Nuhu anaamka akitoka kwenye pombe, na maandiko yanasema ya kwamba akajua kile Hamu alifanya. Na akafungua kinywa chake na akamlaani Hamu katika hiyo hali ya ulevi tu. Na hiyo laana ikafanya kazi. Hebu nikupatie habari ambayo itakutisha. Vijana walikuwa wanafanya, vijana wa university ama wa chuo kikuu walikuwa wanafanya crusade pale Kisii. Asu ikafika mahali pa kuita wagonjwa kuombea, wanaombea, Bwana tenda muujiza, Bwana ponya vipofu, Bwana ponya walioshindwa kutembea, wainuke watembee, na kuna kitu ilikuwa inafanyika. Alafu kuna mzee mmoja alitumika sana katika enzi za 60s and 70s na alirudi nyuma. So akarudi kwa pombe, haubiri, asome Biblia. So alikuwa ameelewa, ametoka katika ulevi, anaenda nyumbani, akaona hii crusade, akaona vijana wanangangana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na hakuna kitu kinatokea. Akasonga karibu, najua na ile sweta yake ni ulevi, miguu tupu, amekunja longi. Kufika pale karibu akasema kwa Kiingereza, this is not the Jesus that we preached. Akasonga karibu na microphone. So wanataka kumuondoa, waliomjua akasema, "Hey, acheni mzee, msibuze mzee." Hakuomba microphone, aliichota kwa mkono ya kijana pale Kisii. Jambo ilitokea Kisii. Kachota microphone kwa soko kwa mkono ya kijana. Alikuwa anaombea kipofu haoni. Akaguza macho ya kipofu ikafunguka. Na akarudisha microphone na akaendelea kuimba akienda nyumbani. That is the Jesus that we preach. That is the Jesus that we preach. That is the Jesus that we preach. Huyo ndio Yesu tulihubiri. Huyo ndio Yesu tulihubiri. Alikuja akaonyesha tu wale vijana ya kwamba kuna Yesu tulimhubiri, na nyinyi bado hamjapata hili jambo. Nani alifungua macho ya kipofu? Ni shetani ama ni Mungu?
1: Ni
0: Mungu alifungua macho ya kipofu. Ndio maana Daudi alikataa kumguza Sauli. Ndio maana kila wakati alipompata Sauli na Mungu amempatia nafasi ya muue Sauli, alisema sitanyoosha mkono wangu kwa mpako wa mafuta wa Mungu. Mungu atamuondoa ama ataenda vita na hata rudi. Lakini ikae mbali nami isije nikanyoosha mkono wangu juu ya mpako wa mafuta wa Mungu. Na maandiko yanasema ya wakati huo ya

0: kwamba Mungu alimwacha Sauli na roho chafu kutoka kwa Mungu. Sasa hapo ndio kuna tatizo. Roho iliyomuondoka ilitoka kwa Mungu, Roho Mtakatifu. Na iliyomuingia ni roho chafu kutoka kwa Mungu. Mimi najua roho chafu zinatoka kwa shetani, lakini iliyoingia Sauli ilitoka kwa Mungu. So Daudi hadi Mungu alipomuondoa Sauli, alikataa kumguza Sauli. Kwa sababu gani? Rudia tena Romans 11:29, inasemaje Bibi?
1: For God's gifts,
0: kwa kuwa karama zake Mungu
1: and his call,
0: na mwito wake Mungu,
1: can never be withdrawn,
0: haiwezi kachukuliwa, haiwezi kaondolewa. Tafsiri zingine zinaitoa kwa undani, tafadhali tusiende pale. Inasema ya kwamba Mungu habadilishi akili yake kuhusu mtu aliyemwita. Ben, ni mimi na wewe tunaweza badilisha akili. Kwa maana kuna kitu tuliona, kuna jambo tuliona, kuna kitu tuliambiwa, kuna kitu tuliconfirm, tulienda karibu na hoteli tukaona natoka kwa hiyo hoteli, tuliitwa mpaka tukapigiwa picha, tukapewa video, tukapewa picha. So mimi na wewe kwa lile jambo tumeliona tunabadilisha nia zetu. Nasema hai, hapana, sasa huyo sioni kama ni mtu wa Mungu. Sisi tunaweza badilisha akili zetu, lakini Mungu habadilishi akili yake. Na Mungu ndio maana anaitwa Mungu. Ndio maana nasema ya kwamba mimi si mwanadamu. Mungu si wewe Ben, na Mungu si mimi. Mungu si bishop, na Mungu si pastor. Mungu habadilishi mawazo yake. Kwa sababu gani? Kabla hamuite huyo Mungu, hamuite huyo jamaa, hebu nikuulize, unataka kuniambia hakuona hayo mambo ikiwa inakuja? Kwa maana ni Alpha na Omega. Anaona mwisho kabla ya mwanzo. Sababu gani basi alimuita huyo mtu? Akijua hapo mbeleni atakunywa pombe, atakuja kumwaibisha, si basi angeacha kumuita? Sasa wewe jiulize, kama Mungu aliona haya yote na Mungu akamuita, hey, Bwana nisaidie, nisije nikaingia kwa matatizo na Mungu. Hiyo ilikuwa by the way. Kizazi hiki tujifunze. Unapotoka kwa kanisa mahali ulikuwa, kuna vitu umeona, umekwazika, kuna maswala yametendeka, zingine ni chafu, umeshuhudia, uko na evidence, hebu nikusaidie, unyamaze na uende na familia yako kana kwamba haukuona chochote. Na acha nirudie hivi, usiwahi ongea matatizo ya kanisa, uchafu wa kanisa, uchafu wa watumishi wa Mungu kwenye meza mbele ya watoto wako. Umewamaliza. Hata kuwe mbaya namna gani, usiwahi ongea mbele yao. Usiwahi discuss watumishi wa Mungu kwenye meza mbele ya watoto wako, kwa nyumba yako, kwa biashara yako. Sababu gani? Huyo unayemuongea, Mungu habadilishi msimamo, na Mungu haondoi mafuta, karama za Mungu. Ben, ukisoma Biblia, si ndio maana Yesu anasema na wengine mtakuja kwangu na mtasema, Bwana, tulifanya mambo makubwa, tulitabiri, tuliponya wagonjwa, viwete walitembea, na nitawaambia,
1: siwajui.
0: Siwajui.
1: Ondokeni.
0: Ondokeni mbele yangu. Kumaanisha ya kwamba aliruhusu ile kipawa iendelee kufanya kazi. Watu waliendelea kuokoka. Miujiza iliendelea kutendeka. Kwa maana hachukui kipawa kishapiana. Na kuna watu waliopewa kipawa akiongea inatimia. So hata akikosea na Mungu katikati yake, na Mungu sio sawa, anaweza ongea katika hiyo makosa yake, na kwa sababu ya uwezo aliyepewa kwa hiyo kipawa, akaharibu nyumba yako, akaharibu huduma yako, akaharibu boma yako, itakuwa beyond repair. Kwa maana nilikupatia example hapa, na nitarudia, nikikupatia 1000 nikwambie, Ben, hii ni yako. Ukianza safari ufike mahali alafu unanipigia simu ati, mchungaji, nimefika ninunue sukari, basi wewe ndio mpumbavu. Kwa maana nilipokupatia uamuzi sasa ni wako. Na ndio maana watumishi wa Mungu walioitwa na Mungu hawafai kukasirika ovyo ovyo. Ni kama mtu amepewa bunduki. Ndio naona askari heri atumie over kutoa kwa barabara, anaficha bunduki, hataki atumie bastola. Kwa maana amepewa na serikali na amepewa mamlaka ya kuua. Maandiko yanasema hawabebi hizo silaha bure. Ukicheza watakuua, na wakikuua hawatahesabiwa makosa ya kuua, kwa maana wametiwa ruhusa na katiba na Biblia ili wafanye hivyo. So inabidi ni wao wanajizuia. Kuna kitu nataka nifundishe asubuhi ya leo, Ben. Najua itasaidia watu wengi. So uelewe ya kwamba na niliongea hii nilipoongea kuhusu karama ya kufanya miujiza. Nakumbuka. So uamuzi sasa imewekwa juu yake. Aliye na mafuta hakasiriki ovyo ovyo. Najua mtumishi wa Mungu alikasirika akaongea kitu. alikuta tu pesa imepotea kwa nyumba. Na kumbe ni mama alikuwa anacheza na yeye. Mama ndiye alificha. Na akasema aliyeguza hii pesa na ijulikane mimi ni mtumishi wa Mungu, mkono yako isiguze kitu kingine tena. So mama alikuwa anapanga kucheka, oh bwanangu mimi nimeficha pesa. Ilifanyika Kenya hii. Na karibu 30 minutes baadaye mama akasikia mkono ikiwa mzito. Then huyo mtu wa Mungu alijaribu kuomba. Mama akaja akapoza upande moja. Sitaki kuingia zaidi kwa maana kuna wale wanajua habari hii. Mpaka mama akaenda kaburini hakupona. Aliomba, lililia Mungu. Mungu hakubadilisha jambo hilo. Kwa maana umepewa risasi, ukichapa mtu kwa kichwa serikali haiwezi toa hiyo. Haiwezi reverse hiyo kifo. Ukiachilia mafuta, wacha niseme hivi, hata mbingu haiwezi reverse. Najua inatisha sana. Ndio maana mtumishi wa Mungu lazima awe mtu wa upole. Umebeba mzigo mzito. Unaweza uua, unaweza angamiza, unaweza haribu. Najua mtu wa Mungu alitoka mlimani, alikuwa anaomba sana. Na akarudi kwa nyumba yake. Na unajua vile wasichana, watoto wasichana wanacheza na baba. Ben bado hajapata msichana. Ukipata msichana utaelewa masuala haya. Mimi na wawili. Ukiwa na wavulana pekee, leo kitu kifanyika katikati yako na mama, uko peke yako. Wavulana wanakuanga wa mama. Wewe uko peke yako hivi. So ukipata msichana, wanapenda kucheza na baba. You know baba ni rafiki yao. So msichana yake alikuwa anacheza naye, ameambia nitengenezee chai. Huyu mtu wa Mungu alikuwa akimaliza 40 days akipumzika wiki moja anaanza 40 days ya kufunga. Yani alikuwa mtu wa maombi. Na akasema kimchezo, mbona anajifanya kama mwenda wazimu? And instantly msichana akili kageuka na akawa mwenda wazimu. Akaanza kutoa nguo, akawa wazimu, anaongea vitu. Sababu gani? Baba alisema akiwa anacheza. Lakini uzito ya maneno ya kinywa chake, Mungu hajui mchezo. Alirudi mlimani 40 days akarudi bado. Akarudi 40 days ndio Mungu akamhurumia huyo ikatoka. Ilibidi afunge kubadilisha maneno aliyoyasema. Usicheze nampa kwa mafuta wa Mungu. Nyanza kulikuwa na mtumishi wa Mungu. Sitataja jina hewani. Ni mtu tuliheshimu sana. La kushtajabisha ni kwamba mama alikuwa mlevi. Mkewe ni mlevi. Hadi anamwaibisha na watoto kanisani, anamwaibisha, na huyu ni mtu alikuwa anatumika sana na Mungu kwa karama ya miujiza. Lakini la kushangaza, na lazima utakuta mtu yeyote aliyebeba mafuta hivyo, lazima utakuta kuna eneo ya maisha yake. Enyi mkiangalia mnasema kama ni mtumishi wa Mungu na hii mbona inafanyika hivi? Na hizo ndizo vitu Mungu anakufunza sasa hivi. Usiwekelee domo. Ibrahimu hakuwa na mtoto kwa miaka nyingi. Usipeleke domo pale. Zekaria hakuwa na mtoto kwa miaka mingi. Usiweke mdomo pale. Unaweza kuta mtoto wa mtumishi wa Mungu ndiye ameshindwa na shule, ndiye ameingia kwa klabu. Kuna zingine, funga kinywa chako. Unaweza kuta ni mtu takatifu, mtoto ni mlevi, mlevi anajulikana taifa mzima. Usiweke kinywa chako pale. Haimaanishi hajapakwa mafuta. Kuna vitu zingine Mungu anaruhusu. And so Ben, niendelea ama niache hiyo? Mtu atasema mchungaji, sasa hawa wachungaji watafanya tu, waachana na wao. Usipeleke kinywa pale. So utakuta ya kwamba kuna vitu zingine zenye haziendi sawa. Kuna vitu zingine zenye ukiangalia. So huyu mama alikuwa mlevi hivyo. Siku moja mzee alikuwa amechoka kabisa, kaingia kwa nyumba. Na akamwambia mke wangu, unajua kile alikuwa amelewa na mama wengine hapo. Unajua kile nimebeba inaweza kukupeleka kabrini. Na kaondoka kwa machozi akaenda. Alikuta wamelewa vibaya, wako uchi. Sikupati hekaya za Abunwasi. Alipoondoka hivi jioni, Ben, kifo ya mmoja ikatokea. Baada ya masaa matatu mwingine walikuwa mama nne ikatokea. Baada nyingine ikatokea. Kesho asubuhi mke wake akafa. Mafuta aliyoibeba haingebadilisha mke wake. Lakini alipotaja kifo ni hivyo. Usipigane na mpako wa mafuta wa Mungu. Yawezekana isitoke leo, lakini inaweza angamiza maisha yako. Wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni kiongozi kanisani, wewe unafanya kazi na mtumishi wa Mungu. Jameni, heshimu keyboard, heshimu kanisa, heshimu vitu za kanisa, unahesabu sadaka ya kanisa, heshimu hizi vitu. Hizi vitu ni kifo. Hizi vitu si mchezo, hizi vitu ni kifo. Basi tuende sasa. So wa Korintho Ben, walikuwa watu waliokuwa na vipawa sana sana, lakini walikuwa kwa mwili. So Paulo anawaandikia walikuwa wanangangana na dhambi ya uzinifu, lakini spiritual gifts
1: walikuwa nazo.
0: Ukiongea prophecy wao wanakuita mpaka na jina. Wewe ndio Ben unatoka lakini baadaye ukiwafuata unakuta kwa hoteli sio ni ule mtu alikuwa ndani. Huyu mtu alikuwa na so walikuwa na spiritual gifts, lakini karama za Roho Mtakatifu haimaanishi mtu amekomaa. Uwepo wa Mungu ikishuka, Mungu akitaka kutumia mtu, najua mtoto mwenye alikuja hapa Kenya, sijui kama mnakumbuka, leo ameoa na mke na watoto. Lakini enzi za alipokuja Kenya, alikuwa mtoto mdogo, alikuwa anawekwa juu ya meza Kisumu. Crusade imejaa, alikuwa miaka 8-9 hivi. So anasimamishwa kwa meza juu ya meza. Akifanya mkono hivi, bishops wote crusade watu wanaenda chini. Akimaliza hapa anacheza na toys. Babake alikuwa bishop. So ikifika mahali babake anamleta, wakati kuna mtu ana mikongojo ya kuombewa, baba anasimama nyuma yake, anaguza mikongojo hivi, anazichukua, mtu anatembea. 8-10 years. Wonder boy. Akimaliza hapo ni mtoto anacheza kwa vumbi na wengine wanavurugana, wanaendesha mabaiskeli. Ikibaki risari moja aendi madhabahu. Anatulia, ni kama amelala nafunga macho. Anaambia baba yake nataka kuongea na Roho Mtakatifu. Anabadilika. Anavalishwa kakanzu kadogo. Anasimama kwa crusade. Hata neno haubiri. Akiweka mkono hivi. Akimaliza tu hivi, ni mtoto. Mungu alikuja kwa Samueli akiwa na umri mgani? Akasikia sauti ya Mungu.
1: Mchanga.
0: Akiwa mchanga sana. So, karama za Roho Mtakatifu hazimaanishi mtu amekomaa. Hebu niongeze hivi, upako na ukomavu ni vitu viwili tofauti. Mtu anaweza pakwa mafuta kabisa lakini hajakomaa kiroho. Tabia haijakomaa. Unaona tabia, unasema na sasa hii na Mungu naye anamtumia. Kwa maana Mungu angalii ukomavu, Mungu anaangalia kipawa chake. Na karama za Mungu hazina majuto. So tuingie kwa Wakorintho, Wakorintho wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Ben huwa anakufunza hizi vitu kwa maana una host watumishi wa Mungu hapa. Kazi yenu ni ngumu, hii sio biashara tu. Hii ni kitu unazadhania unafanya biashara yako ukaondoka na ulemavu wenye hautamaliza maishani mwako. Kwa maana mna deal na watu hatari sana. Na hii hatari ambayo tuko hatari nitakuonyesha inasaidia namna gani. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza.
1: Yakini habari imeenea
0: kuwa
1: kwenu kuna zinaa.
0: Kuna zinaa.
1: Na zinaa ya namna isiyo kuweko.
0: Na zinaa ya namna ambayo isiyo kuweko.
1: Hata katika mataifa.
0: Hata katika mataifa.
1: Kwamba mtu awe na mke wa babaye.
0: Ilikuwa inafanyika kanisani. Mstari wa pili.
1: Nanyi mwajivuna.
0: Na wanajivuna tu.
1: Wala amkusikitika.
0: Amkusikitika.
1: Ila kwamba. Aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo.
0: Huyo aliyetenda jambo hili aondolewe miongoni mwenu.
1: Kwa maana kweli. Nisipo kuwepo kwa mwili.
0: Ingawaje sijakuja kwa mwili.
1: Lakini nikiwepo kwa roho.
0: Nimekuwepo kwa roho. Sasa ujumbe yetu ndio hiyo. Sijakuwa kwa mwili lakini nikiwepo kwa roho. Tuendelee.
1: Mimi mwenyewe. Nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo. Kana kwamba nikiwepo.
0: So sikuwepo na nimehukumu huyo mtu kana kwamba nilikuwa pamoja na nyinyi. Kumaanisha kwamba sikuweko mwilini, sikuingia mwilini, haungeniona mwilini, sikutembea mwilini, lakini nilikuja rohoni na nikamhukumu huyo jamaa na nikasema huyo jamaa awekwe kando na asiwe akaunganishwa pamoja na wengine. Sikukuja kimwili lakini nilikuja kiroho. Tuendelee mstari wa 4.
1: Katika jina la Bwana wetu Yesu.
0: Nyinyi
1: mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu.
0: Pamoja again na roho yangu. So wako kwa mkusanyiko Ben. Paulo hajakuja kimwili lakini Paulo amejikusanya pamoja na wao. Namna gani? Roho ya Paulo iko pamoja na wao katika hiyo mkusanyiko. Kumaanisha kwamba huwezi muona Paulo kwa mwili, huwezi muona Paulo kwa macho ya nje, huwezi muona Paulo na huyu ni mwanadamu lakini kumbe Paulo ako kwa hiyo mkutano. Paulo alitembea bila kuingia kwa gari. Paulo alitembea bila kupanda ndege. Paulo alitembea bila kuja kwa mwili. Na Paulo alipofika miongoni mwao alihukumu jamaa na akamtenga na akasema mkiwa katika mkusanyiko pamoja na roho yangu. So mtu atauliza ama ni roho ya Mungu? Basi Ben fafanua zaidi mstari wa 4.
1: pamoja na uweza wa Bwana wetu
0: Tuanzia
1: Yesu. Tuanzie
0: upya tena mara nyingine.
1: Katika jina la Bwana wetu
0: katika
1: Yesu.
0: Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Nyinyi mkiwa mmekusanyika pamoja.
0: Mkiwa katika mkusanyiko pamoja.
1: Na roho yangu.
0: Na roho yangu.
1: Pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu.
0: Sasa Ben wakiwa kwa mkusanyiko, roho ya Paulo iko hapo. Na ukidhania ati roho ya Paulo ni roho mtakatifu na uweza wa Bwana uko pamoja na wao. So katika hiyo mkutano Bwana yu pamoja na wao na Paulo yu pamoja na wao. Wako kwa mkutano na Paulo yuko kwa mkutano, hajakuja kwa mwili na Mungu ako kwa mkutano. So hawa watu wote wamejikusanya hapo. Na Paulo ameendelea kusema ya kwamba mnapokaa katika mkusanyiko, mnapokaa pamoja, nimekuja kana kwamba niko kwa mwili, sijakuja kwa mwili lakini nimekuja rohoni, nimetembea katika ulimwengu wa kiroho, nimetembea bila nyinyi kuniona, nimeingia bila nyinyi kuniona. Na katika hiyo kutembea kwangu kuna jambo nimetenda, nimemweka huyo mtu kando, nimemtenga huyo jamaa, yake imeisha, nimemzuia, nimesema ya kwamba mambo yake siendelee vizuri. Nilikuja kwa mkutano, hamkuniona, lakini nilikuja kwa mkutano. Mwanzo 49 mstari wa 6 na mstari wa 7. Mwanzo 49 mstari wa 6, mstari wa 5 na mstari wa 6 inasemaje? So Ben, maswala matatu ambayo singependa mtu asahau ni ya kwamba Paulo amekuja kwa mkutano, hajakuja kwa mwili, hajaingia kwa mwili. Huwezi muona Paulo, lakini Paulo yuko pale. Na anathibitisha Mungu yuko pale na Paulo yuko pale. Na vile ameingia haezi onekana, ametenda tendo pale. Amehukumu jamaa, ameachilia hukumu, ameshatenda jambo, na ametenga huyo mtu aside, na hajakuja kwa mwili. Na akasema mkiwa kwa mkutano, muko pamoja na Mungu, na roho yangu iko pale, na nyinyi pia muko pale. So mjue kwa kila mkutano niko pale. Sasa ina explain kama umewahi sikiza mtumishi wa Mungu, kama kama umewahi nisikiza nikihubiri na nikasema nimetolewa mahali hapa. Na naona nimeingia mahali, naona hiki na kile. So mwenye mtu ndio ugaga hiyo, unaona ugaga ndio hiyo imeanza. So kwa sababu ya ukweli wa neno hili ambalo tunalihubiri, then umewahi sikia mtu ambaye hajaokoka akisema naona ni kama ni watu wetu wananifuata. Naona kama watu wetu wananifuata. Naona hii ni kama watu wetu wana jambo na mimi. Wanaweza amini watu wao wenye wako mashambani, wenye hawaoni, wamewafuata mahali pa kazi. Lakini ngumu sana kwa waamini ya kwamba mtu wa Mungu ambayo akusupiria kwa watu wao pia anaweza tembea kwa njia hiyo hiyo na aingie na kuja. Kuna wengi nikiwaambia saa hii sio sauti yangu nasikiza, watangangana nayo, ah si ni sauti, si ni redio. Na hivyo ndivyo tunapoteza muujiza kutoka kwa Mungu. Kwa maana tunadhania ni sauti, ni redio. Ah, si ni redio inaongea. Ndio maana ulisikiza watumishi wa Mungu wengi wakisema shika redio. Hati injili ya shika redio, kwani hiyo ndio nini? Hauelewi. Hebu soma tuendelee.
1: Simeoni na Lawi ni ndugu.
0: Sasa Yakobo anaongea. Yakobo akukaribu kuondoka duniani na anaongelesha watoto wake. Na anafika kwa Simeoni na anafika kwa Lawi na anasema Simeoni na ndugu na Lawi ni
1: ndugu.
0: Ndugu, tuendelee.
1: Panga zao ni silaha za jeuri.
0: Panga zao ni silaha za jeuri.
1: Nafsi yangu usiingie katika siri yao.
0: Usiingie katika siri yao.
1: Fahari yangu isiungane na kusanyiko lao.
0: Wakikusanyika fahari yangu isiingie kwa kusanyiko lao. Nafsi yangu, rudia tena, nafsi yangu.
1: Fahari yangu,
0: anzia kwa nafsi.
1: Nafsi yangu usiingie katika siri yao.
0: Anaongelesha nafsi yake. Ako karibu kufa. Ukisoma mwisho ya hiyo chapter, alipomaliza maneno haya, akaingiza miguu yake kwa kitanda, akaondoka. Na kabla aondoke, alinena na nafsi yake. Aliambia nafsi yake, nafsi yangu, usiingie, usijiunge pamoja nao. Hebu rudia tu ya nafsi. Nafsi yangu.
1: Usiingie katika siri yao.
0: Wakiwa na siri, nafsi yangu usiingie, kumaanisha kwamba nafsi ya mwanadamu inaweza ingia kwa siri za watu wengine. Mtu wa kawaida mtu anayetumika na Mungu utoboaje siri za watu wengine. Nafsi ina uwezo ya kuingia kwa siri za watu. Naweza kuwa niko hapa na nafsi yangu inaweza ingia Nyeri sasa hivi kwa siri za watu zenye haizijulikani. Nafsi ina hiyo uwezo. Nafsi inaweza niacha hapa na iende Nyeri. Na nikisha ondoka duniani, nafsi yangu inaweza baki na iingie katika siri za watu. So Yakobo anapeana nafsi yake amri ya kwamba usiingie kwa siri zao. Alafu kuna fahari ya mtu ambayo hufuata mtu hata kisha ondoka, hata kisha kufa. Na akasema na fahari yangu usiingie kwa kusanyiko lao. Ndio unaona yatima mara nyingi unaambiwa usimguze. Kwa maana yatima hufuatwa na watu wenye hawaonekani. Mtu yeyote aliyeheshimu wazazi wake maisha yake yanakuanga mara mbili ya watoto wao. Na unasikia ikisemekana kwamba yeye ndio baba yake alimbariki. Hiyo baraka ni nini? Hiyo baraka ni nafsi ya baba yake. Kumaanisha kwamba huyo mtu ni maradufu wale wengine. Kumaanisha, na niruhusu tu niseme hivi. Kumaanisha baba yake hakuenda. Baba humchunga. Umewahi ona watu ambao hata kuokoka wajaokoka lakini vile wanaponyoka vitu. Kaka unasema huyo jamaa naja okoka. Sababu gani? Nafsi hufuata watu. Kuna watu wanaofuatwa na nafsi za watu wengine. Kuna mtu unaweza muona ni mtu mmoja lakini ni zaidi ya mtu mmoja. Anafuatwa na watu hawaonekani. Huwezi ukaona hawa watu. Na kuna mtu pia anafuatwa kwa njia mbaya na watu hawajulikani. Huwezi ukawaona lakini anafuatwa na watu. Mhubiri alienda kuhubiri mahali na aliposimama kuhubiri kwa hiyo pulpit, Mungu akamwambia ambia huyu mchungaji kuna kilio ya wachungaji kwa town hii. Kinyume na yeye hawezi akasonga, hawezi akaendelea. Anaomba na imekataa kwa maana nimeona wachungaji wamejikusanya nyuma yake wakimpinga. Na huyo mhubiri mzee akamwambia nikitoka tafuta wachungaji moja baada ya mwingine waombe msamaha. Hii si mambo ya omba, hii ni mambo ya enda kwao waombe msamaha. Kwa maana katika ulimwengu wa kiroho wamekuzuia, wamekupinga, wamesimama kwa njia yako. Nimeona watu wengi wanakupinga. Na mkutano ilipoisha, huyu jamaa akaanza kutafuta wachungaji. Hebu nikushangaze, mimi ni miongoni mwa wale alitafuta. Nilimtumia lori ya vitu vya ujenzi na akarejesha kwa sababu ya kiburi. Nikasema nimetuma contribution yangu kwa project ya kanisa. Na akarudisha na akaniambia sitaji pesa zako. Na ni mtumishi wa Mungu. So mhubiri mwingine alipokuja kumhubiria akisimama kwa madhabahu yake, kumbe alifanyia wachungaji wengi vitu kama hizi. Aliona Mungu anamtumia, Mungu anampa upenyo, akaona hahitaji wachungaji. Jambo hili hakujua, na kuanzia hapo huduma ikaanza kushuka. Mambo ikaanza kwenda vibaya. Watu wakaanza kufa ovyo ovyo. Akaanza kupoteza vitu. Akaanza kuwa na vita. Kanisa ikaanza kupungua. So akaleta huyu mchungaji ahubiri, aachilie neema. Na huyu mchungaji akamwambia, nimeona watu wamesimama nyuma yako. Wahubiri wanakupinga. Kumbe ni zile vitu walifanya. Nafsi za watumishi wa Mungu zilikuwa zinamfuata, zikimpinga, zikilia, zikiongea vibaya, zikilalamika. Na hivyo hivyo kuna watu Ben wanaweza fuatwa na umati ya watu waliotendea wema. Nafsi za hawa watu ikiwa inawabariki, ikiwa inaongea mema, ikiwa imewalinda, ikiwa inawatakia mema, ikiwa inawatakia kila laheri, ikiwa imewachunga. Na ukasema naona watu wengi wamejikusanyika nyuma ya huyo jamaa wakimbariki, wakiongea mema, na maisha ya mtu inaendelea kifanya maajabu. Sababu gani? Nafsi inaweza ingia kwa siri. Jumamosi iliyopita kuna dada anaitwa Mariamu kutoka Elda Maravine. Ukikumbuka nilisema kuna watu wanaweza wakatolea Mungu sadaka 10,000. Na huyo dada akatuma sadaka ya shilingi 10,000. Punde nilipochushika simu hivi, jambo la kwanza, sijawahi kutana na yeye. Simjui, hata ajitokeze hapa Ben, sijui uso wake, sijui face yake. Sijawahi muona maisha yangu yote. Aliposhika hiyo simu hivi, nikaanza na nyanya aliyezaa mama. Ili ujue Mungu anakujua, ili ujue nafsi inaweza ingia kwa siri za watu. Nikamuuliza, akasema ndio mchungaji. Nikamuuliza na mama, ndio mchungaji. Nikamwambia sasa si kile litendeka kwa nyanya imetendeka kwa mama, na ndio unaona sasa kwa mwili. Na akasema hey, mchungaji, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Nikamwambia ngoja nikupatie maagizo, sijawahi muona nini litendeka. Nafsi yangu isije ikaingia katika siri zenu. Ben, Paulo anasema, tukirudia tena Wakorintho wa kwanza sura ya tano, Paulo anaongea na Paulo anasema ya kwamba mnapojikusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na nafsi yangu, pamoja na roho yangu, kumaanisha kwamba niliingia bila kupitia mlango, nilikuja hamngeweza kuniona, lakini nilikuwa pale wakati huo. Nataka niulize, nini ilikuwa inatendeka katikati yangu na huyo binti? Ako mbali, niko mbali, hatujawahi kutana, lakini katika ulimwengu wa rohoni mambo haikaangi mbali hivyo. Kwa ulimwengu wa kiroho, nafsi inaweza ikaingia katika siri. Soma mara nyingine tena ili tumalizie. Ben yasemaje?
1: Katika jina la Bwana wetu Yesu,
0: katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo,
1: nyinyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu kumtolea shetani mtu huyo.
0: So mnapojikusanyika Ben, roho yangu inajikusanya pamoja nanyi. Kuna kitu najaribu kufunza asubuhi ya leo. Mnapojikusanya, roho yangu inajikusanya pamoja nanyi. Ndio unakuta ya kwamba huyu mtoto tangu baba yake aondoke ni kama, yani vile Mungu anamuepusha na vitu kwa maana nafsi ya muenda zake. Sitaki kuingia hapo sana. Ndio unaona kuna watu huenda makaburini. Kuna watu hutoa sadaka kaburini. Kuna watu huongea. Mimi niliwahi shuhudia mtu ameondoka, amezikwa, na baada ya siku saba wanafanya sherehe na wanasikia sauti ya huyo mtu akiongea na akipeana maagizo. Hujawahi sikiza watu wenye wanasema nililetewa ndoto na nikapewa maagizo? Hujawahi sikiza watu wenye wanasababisha wengine walioondoka waongee, wawapatie mwelekeo? Nini naendelea? Kuna dada niliombea, sio kumuombea, alipata ndoto. Hakuwa hajawahi pata kazi miaka 17, alipata ndoto ya kwamba nimepeleka crusade mashambani kwao. So nimepeleka crusade kwao mashambani na anavuka anakuja kuingia kwa crusade. Na anapovuka kuja kuingia crusade, na mimi ndio huyo nakuja. Anaota ndoto usiku nakuja na nikamwambia nipatie. Akauliza nikupatie nini mchungaji? Nikasema nipatie hiyo. Akajiangalia akasema mchungaji, mchungaji, kilichobaki hapa ni 200 pekee na ni ya safari fulani. Na nikamwambia leta kwa mikono yangu, akanipatia kwa ndoto. Hatujawahi kutana na yeye, ako Kitale, na nikamwambia kuanzia sasa hivi vitu zako walizozichukua nimekupatia, ndio hishika. Mimi nikampatia dhahabu, ni kwa ndoto. Akaamka akiwa na smile kuangalia dhahabu, hakuona. Na hiyo asubuhi, 1 hour later, for the first time in her life, ndugu yake akamtumia shilingi 10,000. Ndugu mwenye walionana kitambo na huwa hawapatani vizuri, akamtumia 10,000. Kufikia saa 5 ya mchana, simu ikaingia kutoka nje ya kwamba mnakumbuka habari za nani, tulikuwa tumepanga bla bla bla 1 2 3 vile ilifaa iwe, na hiyo project yake kusafiri ikaanza hapo hapo. Na Ben, mwezi mmoja baadaye dada akaingia ngambo. Ninapoongea na wewe sasa hivi, hunitumianga fungu kutoka ngambo, na sio ngambo yote, United States of America, ako ngambo. Sijawahi kutana na yeye na macho, hata leo napokeanga fungu sijawahi kutana na yeye, sijawahi msalimia. Transaction yote ilifanyika katika ndoto, na alipoamka aliniambia mchungaji, naelewa ni nini imetendeka siku ya leo. Alipoamka asubuhi, kweli bila kukosea, hiyo 200 alikuwa amebaki nayo na akaituma kama sadaka. Kuanzia hapo maisha yake ilianzia pale. Kumaanisha nini Ben? Nilihubiri hapa nikasema sisi si watu wa kawaida. Je, si umesikia ukiambiwa ukienda nyumbani ya kwamba hehe, ule mama anakuja, ficheni mtoto. Umeona kitu kama hiyo? Na ni kweli, msipoficha mtoto, huyo mtoto hata lala usiku. Hebu nikuulize, si lazima aguze mtoto? Si lazima atap mtoto. Si lazima abebe mtoto. Si lazima hata aongee na mtoto. Si lazima ataingie kwa mbali. Akionekana anakuja, ficheni mtoto. Na kwa makosa kama aliona mtoto usiku, mtajua. Hebu niulize, kama mganga ama mchawi ama mtu mwenye ako na maroho hajaokoka, akiona mtoto, mtoto hata lala. Na je, mtu aliokoka akiona mtoto, nini itafanyika? Kama ukiota mtu aliyekufa, mambo inaendelea vibaya katika maisha yako. Na je, mtu aliyepakwa mafuta akija kwako kwa ndoto, nini nafaa itokee? Mchungaji, unafunza kuanzia leo tuanze kukuota wewe ni Yesu? Nipate vizuri. Sijasema uniote, na kupatia example ya kwamba Ben, sisi sio watu wa kawaida. kuna mtumishi wa Mungu maeneo ya Kitui. Kuna mtu ilikuwa na mtu alikuwa na msumbua kabati. Mtu alikuwa na msumbua. Anasumbua kanisa, anamsumbua, anasumbua kanisa. Hakuwa na amani. Huyu mtu anatoa watu kanisani. Amempiga majina, amempiga kila mahali, amempiga kwa hiyo maeneo. Akijaribu tu kusanya watu hivi, huyo jamani matatizo kwake. Nikawa baba yake wa kiroho. Ni mtumishi wa Mungu. Ni mtume, nikawa baba yake wa kiroho. Miezi miwili. Akaanza kufanya nini? Saa zingine anaamka saa 9. Jumapili anaamka saa 9 ya usiku. Jambo la kwanza anatuma sadaka. Mke wake alimwambia, nilijua huyo mtu hata kabla niolewe na wewe. Wewe hivi sasa umepata nafasi hii. Hivi ndivyo nataka ufanye. Alafu mke wake akamwambia, usiwe hata na haraka ya kwenda kumuona. Ben, leo nitaongea kitu kingine sensitive. Kwa maana tunakuanga na haraka ya twende tu mchungaji. Na unaona watu, unaweza kaniona mchungaji. Sasa ule mama mwenye anaroga na macho si lazima aguze mtoto. Na je, kama mimi ni mtumishi wa Mungu Ben, na nikuambie si lazima nikuguze, nani asipoguza uguzo wake anakuwa kubwa zaidi? Ni mtumishi wa Mungu. Yesu anasema imani yenye Yesu aliita imani hajawahi ona Israel. Ni jamaa aliyesema, Bwana, sifai ukuje kwa nyumba yangu, lakini tuma neno na mtumishi wangu atapona. Najua hatupendagi sana hiyo, tuma neno na mtumishi wangu atapona. Na Yesu, maandiko yanasema mtumishi wake akapona dakika hiyo hiyo. Na Yesu akasema sijawao na imani kubwa kama hii. Matatizo tulio nayo mara nyingi hapa, especially kanisa ya Afrika, ni tumeamini uchawi kushinda vile tumeamini Mungu. Tumeamini shetani kushinda vile tumeamini Mungu. Tumeamini uganga kushinda vile tumeamini Mungu. Tunaamini mama ule ambaye akiangalia mtoto anagonjeka, eh, ficheni mtoto. Na je, kama yeye anaweza roga mtoto bila kubeba mtoto? Na je mimi, je mimi unaposikia sauti yangu saa hii, mtu ambaye sijawahi kutana na yeye, kama anaweza kuwa sahihi kwa Amerika baada ya kung'ang'ana miaka nyingi, kwa sababu nilienda kwao kwa crusade yenye haikufanyika katika ulimwengu wa mwili, ilifanyika katika ulimwengu wa kiroho, na nikamwambia nipe, na akaamini kwa ndoto, akiamka asubuhi akafanya hivyo, basi katikati yangu na mchawi gani iko juu zaidi? Ni swali nimeuliza. So Ben, mke wake akaanza kumfundi, akamwambia, wewe ukiamka hata usiwe na haraka kumuona, usiwe haraka ya wewe mtu wa Mungu, yeye nimetuma pesa. So akatuma mwezi wa kwanza, sikuongea naye hata sikumjibu. Uhusiano naye umeanza, lakini simuongeleshi, sijamjibu. Ben, mwezi wa pili akapata ndoto, huyu ni mchungaji, ya kwamba niliingia kabati na nikamwambia nifuate, na akanifuata. Na nikaenda akaniuliza, na mtu wa Mungu unajua kwake? Nikasema wewe nifuate. Akanifuata tukaenda mpaka kwa huyo jamaa. Nikagonga mlango, akakataa kufungua. Akawa anasema ndani, najua wewe ni Pastor Lo. Nikamwambia basi kama mimi ni Pastor Lo na umekataa kufungua, sasa nitafungua. Akasema, mtumishi wa Mungu, sijawahi ona ukifungua mlango kwa urahisi hivyo. Mlango ya chuma, haukukata na tuli yoyote, haukupiga randa, haukufanya chochote, uliguza tu hivi ukaitoa mlango ya chuma ukaweka kando. Tukaingia. Sijawahi ona mtu amepigwa hivyo. Yaani mpaka mimi ndio nikakubembeleza, usimuue, usimuue, usimuue. Akaamka asubuhi. Ben, kuanzia dakika hiyo hadi tunapoongea saa hii, vile mambo iliendelea kwa maisha ya huyo jamaa, akaja akapotea kabisa. Huwezi jua anakuanga wapi. Sikuomba, sikuenda hapo, sikumguza, sikumlaani. Jamaa alipata tu ndoto. Jameni, katikati yetu na yule lazima aende ashike mchanga. Ni nani akomo pafu? Ati mchungaji, jaribu wasiguze, wasiingie, ficheni mtoto. Hey, ficha certificate, funga mlango, zima TV. Nini najaribu kufunza? Nilikuwa na mwanangu wa kiroho. Sasa hivi ninapoongea, ako Democratic Republic of Congo, anafanya kazi na oil company akiwa Sudan. Usiku mmoja Mungu kanifungua macho kwangu nyumbani. Nikampigia simu, nikamuuliza uko wapi? Akasema niko nyumbani. Ile ya tunajua ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu, ni baba yetu wa kiroho, lakini kuna vile huwa tuamini ya kwamba watu waamini mchungaji anaweza ona vitu zingine. So tunamdanganya mchungaji, tuko sawa, Mungu akubariki. So nikamuuliza uko wapi? Akasema mchungaji, niko kwa nyumba. Nikamwambia oh, so wewe pia unapenda hiyo kinywaji? Sasa ndio nywele ikasimama, kwa sababu ako Southern Sudan wakati huo, sasa yako Kongo. Alikuwa Southern Sudan wakati huo, ako kwa nyumba. Kwa meza kulikuwa na vinywaji mbili. si pombe. Moja ni juice na moja ni kinywaji kingine pia ambayo si pombe. Zilikuwa kwa meza. So nikamwambia kumbe wewe pia unapenda hiyo kinywaji. Hapo ndio nywele yake ilisimama. Kwa maana hata nikipiga niko Kenya. Ako wapi? Southern Sudan. Ndio akasimama akauliza, "Daddy, hey, aje? Unaweza kuwa uko area?" Nikaenda straight to the point. Nikamwambia na huyo dada mwenye anaoga, achana na yeye. Atakuwa. Na usipoamini atakuwa, nikamuuliza mambo matatu. Unakumbuka siku kama hii? Machozi ilikuwa inamosha sasa. Unakumbuka siku kama hii? Unakumbuka nilikwambia hivi? Akasema, "Daddy, aliisha kabisa. Nilijuaje hizo vitu? Ako Southern Sudan, niko Kenya. Ben, kama wachawi wanaweza safiri wafuate mtu Amerika ama wafuate mtu Mombasa na mtu aliye hii ni watu wa mkiji, hii ni watu wetu, hii ni watu wetu ndio wanifuata. Je, katikati yetu na wachawi nani ako na uwezo zaidi? Naongea habari gani? Naongea kwamba sisi sio watu wa kawaida. Ni mafunzo ambayo nilikuwa nimeanza." Mmoja wapo ya wale anayenisikiza hata sasa hivi mwenye amekuwa na ushuhuda zingine ngumu kuamini, Ben, la kushangaza ni ya kwamba sijawahi kutana naye na macho. Nikifungua simu yangu ni kuonyeshe mawasiliano nangu na yeye, nitakuambia kwamba nikikutana naye physically hapa akiwa anatembea, siwezi kukuambia ni huyu, maana sijawahi kutana naye. Sijawahi patana naye. Transaction zote ziko kwa simu. Mapicha, transaction, zile vitu Mungu amewafanyia. Hadi mwisho juzi akaandika akasema, "Mtumishi wa Mungu baba yangu, naomba tu sasa nifike kanisani. Nije tu nitoe ushuhuda zile vitu Mungu amenifanyia." Hizo vitu zote zimefanyika, hajawahi kanyaga kanisani. Simjui. Aliniambia ana watoto watatu, ana mume, anafanya biashara. Sijawahi mkutana naye, simjui, hatujawahi kutana physically, lakini ukiangalia utaratibu ya zile vitu Mungu amefanya, Ben, hata wewe utatetemeka mahali umekaa. Unauliza ni aje? Najawahi kuja kukuona, hamjawahi kutana, hujawahi mwekelea mkono. Ni hii jambo ambayo naliongea. Jameni, naenda ni kama sasa nataka kumalizia. Kuna kijana wangu Ben ambaye alienda kununua vyombo hapa Kenya, hapa town. Ni daktari. Alikuwa anataka kulipa watu wamfanyie matangazo ya chemist alikuwa amefungua. So akaingia kwenye duka hapo Luthuli Avenue akanunua hizo vyombo za utangazaji. Akafungiwa vizuri, akatafuta mtu wake wa kuzibeba, akazubaa kidogo akaona kitu kingine baada ya kulipa zile na kupatia mtu wa kuzibeba. So akasema baada anaulizia akadhania ule jamaa anamgojea nje. Punde si punde alipotoka nje hivi, ule jamaa alikuwa ameenda. Unakumbuka Elisha akilia alipochukua vazi ya Elia akapiga Yordani, alisema wapi Mungu wa Elia? Na watu wengi huwa wanasema, "Oh, huwezi ongea hivyo, hiyo ni kiburi." Na je, tunasema Mungu wa Ibrahimu? Ibrahimu hayuko, hayuko hai sasa. Tunasema Mungu wa Isaka? Isaka hayuko. Mungu wa Yakobo? Yakobo hayuko. Mungu ni Mungu wa watu. Paulo anasema kwa Wafilipi 4 mstari wa 19, tutasoma kwa sababu ya muda, akasema, "Nimepokea sadaka zenu." Nimepokea za, pengine hiyo pekee ndio utasoma. "Nimepokea sadaka zenu, nimepokea zaka zenu, nimepokea support yenu. Na Mungu wangu." Angalia Philippians chapter 4 verse 19. So kuanzia hapo Paulo anasema Mungu wangu. Mungu wa Yakobo. Mungu wa Elia. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Na Elisha aliposhika vazi la Elia na akapiga Yordani na kauliza wapi Mungu wa Elia? Yordani ikapasuka. Akapita. Wana wa nabii wandipo muangalia wakasema ya kwamba roho ya Elia iko juu ya Elisha. Hata mwana wa nabii walijua ya kwamba hii si roho ya Elisha, hii ni roho ya Elia iko juu ya Elisha. Now Ben, kijana alipotoka na malizia aliuliza wapi Mungu wa baba yangu Morisolo? And instantly, jameni, nafunza hii kwa nachunga sana ili watu wakitoka wakimaliza hii wasianze kuongea ovyo ovyo. Ujue kwamba niko makini sana na utukufu ambayo si ya kawaida. Lakini nakufunza ukweli iliyoko. akasema because ni, alikuwa amenisikiza nikifundisha masuala haya. Akasema wapi Mungu wa baba yangu Morris Olo? Aliposema hivyo Ben, akaniona natembea town niko mbele yake. Ndio huyo naenda. Nimevaa t-shirt ya yellow. Akaanza kunifuata mbio. La kushangaza, akinifuata napiga kona. Anaendelea kufuata. Amejua kumbe dadia alikuwa town. Alikuwa kijana wangu wa kiroho. Akanifuata. Tukatoka Luthuli tukaingia Tomboya. Kuingia Tomboya sasa tunaelekea Globe Cinema roundabout. Ananifuata. Lakini anapokaribia anakimbia town. Anapokaribia anaona na mimi pia naendelea kusonga. Ben, unajua ile roundabout ya kuingia Globe Cinema roundabout? Akiwa naniona naingia Globe Cinema roundabout na anakimbia kunifuata, mimi si kweko. Yeye anatoa habari zake. Hapo ndipo aligundua ya kwamba nimepotea. Na akiangalia vizuri akaona jamaa mwenye alipatia vyombo zake ameshafika Globe anaenda. Na akafuata huyo jamaa kama yeye umepotea ndio jamaa. Ah, pole pole. Nilikuwa nadhania tunaenda hivi. Ilikuwa wizi. Lakini Mungu akamshika. So akarudi moja kwa moja warudi kwa magari. Nauliza huyo alikuwa mimi ama si mimi? Huyo si mimi. Na kama tunaamini ya kwamba jana usiku mjomba alinitembelea. Na zile vitu alifanya. Hata nimeamka nimegonjeka. Na kila maana nikimuona kwa ndoto mambo yangu yanaendelea vibaya. Sasa Ben. Namalizia sasa. Angalia Matendo ya Mitume 12 mstari wa 16, mstari wa 14 na mstari wa 15. Hii ndio ningependa tumalizie nayo. Najua kuna nyingi nimeacha nje, lakini ningependa tumalizie na hii. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 14 na 15 yasemaje?
1: Alipoitambua sauti ya Petro, akukifungua lango kwa ajili ya furaha.
0: Yani Roda alikuwa na furaha. Walikuwa naomba Petero atoke jela. Petero toka, Petero toka. Mungu Petero asiwawe, Petero toka. So malaika akatoa Petero jela. Petero akaja moja kwa moja hadi mahali walikuwa naomba. So Petero akafika mlangoni, anagonga mlango mahali walikuwa naomba. So msichana anaitwa Roda akakimbia kwenda kuangalia kama ni Petero kufungua. Akasikia sauti ya Petero. Kwa sababu ya furaha hakufungua mlango. Alikuwa anajua sauti ya Petero. Akarudi ndani kuambia wapendwa. Petero ameachiliwa. Soma tusikie.
1: Kwa ajili ya furaha.
0: Kwa ajili ya furaha.
1: Bali alipiga mbio.
0: Alipiga mbio.
1: Akaingia ndani akawaambia kwamba.
0: Akaingia ndani akawaambia.
1: Petro anasimama mbele ya lango.
0: Petro anasimama mbele ya lango.
1: Wakamwambia.
0: Wakamwambia.
1: Unawazimu.
0: Wewe unawazimu.
1: Lakini yeye akakaza sana.
0: Akakaza sana.
1: Akasema.
0: Akasema.
1: Ya kwamba ndivyo hivyo.
0: Ndivyo hivyo.
1: Wakanena.
0: Wakanena.
1: Ni malaika wake.
0: Wengine ambao walikuwa kiroho wakasema vile tumemwangalia Petro kuna jamaa saa zingine hujitokea anayekaa kama Petro anayeoperate kama Petro anaye kila kitu anakaanga Petro na usipochungwa na zadhania ni Petro na sisi wenyewe tunajua Petro vizuri tumekuja kujua ni malaika wa Petro. So Petro alikuwa na malaika anafanana na yeye. So Ben, katika ulimwengu wa rohoni, ukiwa mtu wa kiroho, ukiwa mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Mungu, mara nyingi watu watakuota na sio wewe, kwa maana kila mtumishi anapewa malaika. Kila huduma ina malaika zake. Kila mwito na malaika zake. Siku zingine hata naweza niona mahali ukasema mchungaji nilikiona, nikakwambia wakati jamaa alikuwa ananiona town nilikuwa nahubiri Kisumu. Sasa kuna vile ningekuwa Nairobi. Ukisema mchungaji ai ama ni mtu anafanana na wewe, mara nyingi kila mtumishi ana malaika. Na sio tu mtumishi pekee, mpaka watoto wana malaika. Unaweza ona mtu kwa ndoto kumbe si yeye, ni malaika amekutembelea. Na mara nyingi waganga na wachawi na watu wachafu ulimwenguni ukiona amekutembelea na wao pia wana watu ambao si malaika, ni mashetani wanaotembea na wao. Mashetani zingine kuvaa umbo na sura kama zao. Unaweza dhania ni yeye, sio yeye ametembea, ni shetani wake ametembea. Ndio nakuta mchungaji nilipofika tu Nairobi hivi mtu wa kwanza kuniongelesha na ilikuwa ni kama nimelala ni kama nimeamka ni huyo mzee, sio huyo mzee. Are you still here? So akasema ya kwamba wakasema inaweza kuwa ni malaika wake Petro. Then tunapomalizia, Paulo anaongea kwa Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 32. Paulo anasemaje? Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 32 Anasemaje?
1: Anasema hivi. Na roho za manabii.
0: Manabii wana roho.
1: Watii manabii.
0: Hiyo roho inatii nabii wa Mungu. So ukisikia mtumishi wa Mungu akisema nimeingia kwenu, niko kwenu sasa hivi. Si roho wa Mungu. Ni kitu amepewa na Mungu. Inaitwa roho yake. Ukidhania ni mchezo. Wafalme wa pili 5 mstari wa 25 na 26. Wafalme wa pili 5 mstari wa 25 na mstari wa 26 inasemaje?
1: Inasema hivi. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya Bwana wake.
0: Gehazi akaingia akasimama mbele ya Bwana yake.
1: Elisha
0: akamwambia.
1: Akamwambia, "Watoka wapi?
0: Umetoka wapi?" Unajua Elisha alipoenda akachukua akachukua vifaa vyake Naaman. Alipochukua vifaa vyake Naaman, vitu zile Naaman alikuja nazo, hakujua mtu amemwona. Akaenda akazificha. Elisha alikataa sadaka za Naaman, lakini Gehazi akaenda akazichukua. So Gehazi alipokuja baada ya kuzificha zile sadaka, akaja akasimama mbele ya Elisha, hakuna mtu alimwona. Alijua, alichungulia vizuri, aliangalia vizuri, alikuwa na hakikisho ya kwamba hakuna mtu amemwona. So ndio akaja akasema mbele ya Elisha. Soma tusikie.
1: Wafalme wa pili sura ile ya 5
0: mstari wa 25 na 26
1: inasema hivi. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya Bwana wake Elisha.
0: Akasimama mbele ya Elisha,
1: akamwambia, "Watoka wapi?"
0: Elisha akamuuliza, "Umetoka wapi?"
1: Gehazi
0: akanena,
1: "Mtumwa wako hakuenda mahali." Akamwambia
0: Elisha, akamwambia,
1: "Je, moyo wangu au kuenda na wewe?"
0: Moyo ndio roho, si roho yangu ilienda na wewe.

0: wana Sunday School wa AIC Berea Katani na ambao niko nao studioni siku hii ya leo mtoto. Na hivyo basi hata kama niko na wageni studioni wakati wote pia mtoto unakuwa pia mgeni wa kwangu studioni kupitia nambari ya simu. Na hivyo basi ni wakati ule ambapo unanielezea wiki nzima nini umejifundisha, wiki nzima nini umejifundisha. Nitakuwa na shukuru zaidi. Niambie wiki nzima nini umejifundisha. Ni memory verse, ni wimbo, ni hadithi ya Biblia, ni shairi, ni poem, nini umejifundisha? Labda unaweza ukahubiri mtoto, nini umejifundisha hii wiki? Kwa 0722174200 mtoto na kwako ni kupiga tu simu studioni, unanielezea nini umejifundisha hii wiki, nini umejifundisha hii wiki, na ili pia tuweze kuapisha watoto tulio nao studioni waweze na kuendelea. Lakini kwanza mtoto niambie, nini umejifundisha hii wiki? Nini umejifundisha hii wiki? Ni wimbo, ni shairi, ni memory verse, ni hadithi ya Biblia? Unanielezea, unapiga simu live line studioni 0722174200 0722174200. Mtoto hakikisha sauti ya redio iko chini unapokuwa unanipigia simu, na ili basi tuweze kuwasiliana vizuri kwa 0722174200. BHB, hello. Hello BHB. Hello BHB. Hello BHB. Hello Biblia usema?
1: Hello.
0: Sasa? Unaitwa nani?
1: Felista.
0: Felista, uko na miaka ngapi?
1: 10.
0: Na hii wiki umejifundisha nini Felista?
1: Memory verse.
0: Endelea tusikie.
1: Proverbs 12:19. It says, a liar has a short life and will live forever.
0: Wow, nani amekufundisha huu mstari?
1: Teacher
0: wa Sunday School. Kanisa yenu inaitwa aje?
1: SK Asambukije.
0: Ati SK wapi?
1: Asambukije.
0: Wow, usalimie teacher sana.
1: Ongea na huyu.
0: Mpe simu. Okay, anaonekana ametoroka pale, tuangalie mwingine pale kwa 0722174200. Mtoto, nini umejifundisha hii wiki? Nini umejifundisisha hii wiki? BHB, hello.
2: Hello.
0: Sasa.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Zainabu.
0: Zainabu, songa mbali na redio tafadhali. Zainabu. Okay. Aje tuangalie mwingine pale. Zainab anapojiandaa kupiga pasipo na sauti ya redio kwa juu. BHB, hello. Hello BHB. Sasa.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Kevin.
0: Ati unaitwa nani?
2: Kevin.
0: Uko na miaka ngapi?
2: 9.
0: Na hii wiki umejifundisha nini Kaylin? Endelea tusikie. Endelea.
2: Luka 2 mstari wa 12 nasema watu wote walienda kwa nyumba kila mtu mjini kwao.
0: Wow, nani amekufundisha huu mstari?
2: Ticha.
0: Ticha anaitwa nani?
2: Evangeli.
0: Ticha nani?
2: Evangeli.
0: Ni wa kanisani Sunday School? Unashiriki wapi kanisa?
2: Bread of Life.
0: Bread of Life. Hiyo iko wapi?
2: Sofia.
0: Sofia, ubarikiwe. Bye.
2: Bye.
0: Mtoto nawe niambie, nini wiki umejifunza, nini umejifundisha hii wiki ulipokuwa pale nyumbani. Elewa kwamba pia ni Jumamosi ya mwisho kabla tufungue shule siku ya Jumatatu. BHB, hello.
1: Hello.
0: Sasa.
1: Poa.
0: Karibu, unaitwa nani?
1: Zainabu.
0: Zainabu, karibu sana. Unapiga simu kutoka pi Zainabu?
1: Machako.
0: Karibu sana. Na uko na miaka ngapi?
1: 16.
0: Na hii wiki umejifundisha nini Zainabu?
1: Memory verse.
0: Endelea.
1: Philippians chapter 4 verse 13.
0: Mm.
1: I can do all things through Christ.
0: Mm.
1: Who strengthens me.
0: Wow, nani amekufundisha umstari?
1: Mimi.
0: Na unaelewa maana yake?
1: Eh.
0: Ebu tueleze.
1: Naweza kila kitu.
0: Eh.
1: Kupitia Yesu.
0: Mm. Kwa hivyo unaweza ukamtegemea Yesu. Asante sana Zainabu. BHB, hello. Hello BHB. Hello BHB.
3: Hello.
0: Sasa.
3: Oh.
0: Unaitwa nani?
3: Ashley.
0: Uko na miaka ngapi? Na hii wiki umejifundisha nini Ashley?
3: Wimbo.
0: Hebu imba tusikie. Wow, nani mekufundisha huo wimbo Ashley?
3: Mama.
0: Mama. Na unaenda kanisani wapi? Ati wapi? Wow, ubarikiwe, bye.
3: Bye.
0: BHB, hello. Hello, BHB. Hello, BHB.
4: You have received a reverse call.
0: Hello, BHB.
5: Hello.
0: Sasa.
5: Wow.
0: Unaitwa nani?
5: Anita.
0: Uko na miaka ngapi, Anita?
5: 17.
0: Na hii wiki umejifundisha nini Anita?
5: Wimbo.
0: Endelea.
5: Bwana nuru nasanga kabisa. Ikitikie bilindu yako. Makala nuru. Sema tinga. Mbalu. Mbalu. Mbalu. Mbalu.
0: Wow, ubarikiwa Anita.
5: Kuna mwingine.
0: Mpe simu. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Sasa.
5: Wa.
0: Unaitwa nani?
5: Junior.
0: Junior uko na miaka ngapi?
5: 12.
0: Na hii wiki umejifundisha nini Junior?
5: Wimbo.
0: Endelea tusikie.
5: Kuzamka tangia. Kuzamka tangia. Anaacha nikufuata. Anastali kufuata. Atapokuwa mzee. Atapokuwa mzee. Atayaja. Nimemaliza.
0: Wow, ubarikiwe. Nani amekufundisha huo wimbo?
5: Josephine.
0: Josephine. Ni mwalimu wa Sunday school ama? Chachi inaitwaje?
5: Wienesi.
0: Wow, ubarikiwe. Unaitwa nani?
6: Bridget.
0: Ati unaitwa nani?
6: Bridget.
0: Bridget uko na miaka ngapi?
6: 9.
0: Na hii wiki umejifundisha nini Bridget?
6: Wimbo.
0: Endelea tusikie. Timba. Okay. BHB, hello. Hello BHB.
7: Hello.
0: Sasa. Unaitwa nani?
7: Joy.
0: Joy uko na miaka ngapi?
7: 4.
0: Na Joy umejifundisha nini?
6: Maombi.
0: Maombi. Ebu omba tu

bila shaka mtoto tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Nilikuwa nimewapa watoto nilio nao studioni pale break kidogo waje wanywe maji, kopo la maji. Na hivyo basi nitakuwa na waruhusu tena tuweze kuendelea. Najua mtu anayeenda akajiuliza, ni kina watoto wagani au ulio nao studioni? Niko na Sunday School ya AIC Berea Katani, AIC Berea Katani, ambao siku ya leo tayari wametupa nyimbo za kusifu, nyimbo za vikundi, wakatupa pia mistari ya kukariri, na pia wakaweza pale wametupa mistari ya kukariri. Na zaidi ya yote tunazidi na kusonga kwa pamoja mtoto, ikiwa basi tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na kwa sababu wako na mambo mawili matatu pale, wako na shairi, wako na shairi na ambayo imechanganywa ni shairi poem, shairi poem, maana wako na Kizungu, wako na Kiswahili, lakini moja tu. Na pia wameniambia watakuwa wanazungumzia wao ni kina nani ndani ya Kristo, na zaidi pia watakuwa wanazungumzia kukita mizizi ndani ya Kristo. Na hivyo mtoto, si ruhusu watupea mambo matatu na kisha tutakuwa tunaelekea moja kwa moja katika somo letu la leo, ambalo litakuwa linaletwa na mmoja wa walimu wao hapa studioni. Kwa hivyo pia watajibu maswali wakiwa studioni, nawe mtoto kwa pale nyumbani pia nitakuruhusu uweze kupiga simu studioni na ujibu maswali nitakao kuuliza kuhusiana na somo letu la leo. Tutakuwa naletewa na mwalimu wa Sunday School ya AIC Berea Katani. Lakini kwanza ni waruhusu hao watoto watuletee shairi poema, na pia watakuwa natuelezea wao ni kina nani ndani ya Kristo, na pia watakuwa natuelezea wamekita mizizi ndani ya Kristo. Karibuni sana wana Sunday School wa AIC Berea Katani.

0: deeper than my feelings, deeper than my fears, deeper than my failures, deeper than my circumstances. I am rooted in Christ.
1: My roots are in Christ. My strength is in Christ. My hope is in Christ. My life is in Christ. And because I am rooted in Christ, I will stand.
2: Wow, watoto niliona wa studio ni pale ni spoken word ambao imepewa jina pale rooted in Christ. Na pale mtoto natume umeza na kusikia na pia wakaweza kutuelezea kuhusiana mimi ni nani ndani ya Kristo. Na kisha wakatupa shairi. Na maana muda unazidi na kusonga kwa kasi. Mtoto kwa pale nyumbani jiandae kusikiliza somo letu la leo. Unaweza ukatafuta kalamu, unaweza ukatafuta penseli, unaweza ukatafuta kitabu na ili ukaweza kuandika, maana ni somo umesikia, ni somo letu la leo. Na somo letu la leo tunaletewa na teacher Joyce wa ambaye ni mwalimu wa Sunday School ya AIC Berea Katani. Na pasipo na kupoteza wakati, wacha nimkaribishe teacher Joyce aweze kutuletea somo letu la leo. Mtoto la kwako ni kuwa makini, maana kuna maswali baada ya ili somo. Na tutaanza na walio studioni wana Sunday School wa AIC Berea Katani. Pia nanyi kweni makini tunapokuwa studio ni pamoja na mtoto anayesikiliza kupitia kwa radio kwa makini, maana ndakuwa nauliza maswali. Unaandika inambari ndio nikiuliza maswali utapiga ujibu 0722 174 200 0722 174 200. Teacher Joyce, karibu sana.
3: Hamjambo wanafunzi.
4: Hamjambo mwalimu.
3: Hamjambo watoto wa Kristo.
4: Hamjambo mwalimu. Shikamo.
3: Marahaba. Mhali gani? Sawa sawa, asanteni sana. Na katika hiki kipindi ningependa tuanze somo letu. Somo letu katika lugha ya Kiingereza itakuwa na mada rooted in Christ, na katika lugha ya Kiswahili kukita mizizi ndani ya Kristo. Kukita mizizi ndani ya Kristo. Na andiko letu kuu leo litatoka katika kitabu cha Yeremia mlango wa 17 mstari wa 5 hadi wa 8, na naenda kusoma. Tusikize kwa makini. Haya, mstari wa 5 unasema, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mstari wa 6, maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Mstari wa 7, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Na mstari wa 8, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Hilo ndilo andiko letu kuu la leo. Na katika hili somo, kukita mizizi ndani ya Kristo, ningependa kila mmoja wetu katika akili yake, hebu piga picha mti mrefu ambao una mizizi mirefu, mizizi ambayo imeingia ndani ya ardhi. Na upige picha mti ambao ni mrefu bali mizizi yake ni mifupi. Natumai tunaupiga huo picha akilini mwetu. Mti ambao mizizi yake ni mirefu chini ya ardhi, na mti ambao mizizi yake ni mifupi. Iko chini ya ardhi lakini ni mifupi. Haijajikita ndani ya mchanga. Haya. Hii miti miwili. Mti wa kwanza mizizi ikiwa ni mirefu sana, wakati tutakuwa na dhoruba ama wakati kutakuwa na upepo mkali, hata upepo uvume vipi, ule mti ambao una mizizi mirefu itaendelea kusimama. Itapigwa na upepo, ile miti itapigwa na upepo, lakini mizizi yake imejikita ndani ya ardhi, itaendelea kusimama. Mti wa pili, ule mti ambao mizizi yake ni mifupi, upepo mkali ukija, upepo wenye unaletwa na dhoruba, ule mti kuna uwezekano mkubwa wa kuanguka chini, kwa sababu mizizi yake ni mifupi, haijajikita vizuri ndani ya ardhi. Tumepiga ile picha, tunapiga ile picha watoto, wakati tuna upepo mkali kabisa, unavuma kabisa, kuna ule mti ambao utabaki ukisimama na kuna ule mti ambao utaangushwa na upepo mkali, sivyo? Haya, maisha yetu ya Kikristo kama watoto wa Kristo ni kama ile miti miwili. Mti wa kwanza mizizi yake imejikita ndani ya ardhi na ni mirefu kabisa. Na sasa sisi kama watoto wa Kristo ambao tumejikita ndani ya Yesu, pia sisi tukiwa pale, wakati tunapatana na changamoto nyingi, matatizo yakija, hofu ikija, tutabaki kusimama. Lakini kama hatujajiweka ndani ya Kristo, basi ina maana kuwa msingi wetu ni dhaifu mno. Na kama msingi wetu ni dhaifu, matatizo na changamoto zikija, tutajipata tumetenda dhambi, tutajikuta tumeanguka, tutajikuta tukidanganya, tutajikuta tukiiba, tutajipata tukipigana na watoto wengine, kumaanisha hatujaweka msingi wetu ndani ya Kristo. Lakini ninafurahi asubuhi ya leo, kwa maana najua sote ambao tuko hapa, misingi yetu vile ambavyo mlituambia asubuhi, misingi yetu imeenda ndani, imeingia ndani kabisa. Ile mizizi yetu imejikita ndani ya Kristo. Hivyo changamoto zikija, tutaweza kusimama. Na sasa je, wewe mizizi yako iko wapi? Na hilo nimejibu nikisema, asubuhi mlisema mizizi yenu imeingia ndani ya Kristo. Sasa, maana ya kuwa na mizizi ndani ya Kristo, kama mtoto wa Kristo, kumtumainia Yesu katika kila hali, hiyo ni maana moja. Ama, ile itatuonyesha kuwa wewe umejikita ndani ya Kristo. Pili, kusoma na kulitii neno la Mungu. Tatu, kuomba kila siku. Tuna wimbo ambao huwa tunapenda kuomba. Sijui kama huwa tunalitia kuimba, sijui kama huwa tunalitia maanani. Wimbo ambao husema,

0: Tunajua huo wimbo. Haya basi. Kuomba kila siku. Nne, kumtegemea Mungu kuliko kumtegemea mwanadamu. Hapo tunajua kuwa mizizi yetu iko ndani ya Kristo. Na tano, kusimama katika imani hata tunapokutana na changamoto. Mfano, sote tunajua mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Danieli. Kuna wakati ambao alitupwa ndani ya tundu la simba, lakini hakuogopa, manake mizizi yake ilikuwa ndani ya Kristo. Na pale, kwa maana alikuwa amemtumainia Mungu, tunaona kwamba Mungu aliwatuma malaika wake, na hao malaika wakafunika midomo ya simba, naye Danieli hakuliwa na simba. Keshoye alitolewa kutoka kwenye lile tundu akiwa mzima mzima. Na sasa tunavyojua, mti ukiendelea kukua hauwezi kuishi bila maji na bila mizizi yake. Hivyo sisi kama watoto wa Kristo tunahitaji Kristo kama msingi wetu. Na mwisho, kwa nini tunahitaji kuwa na mizizi ndani ya Kristo? Kwanza, tunahitaji kuwa na mizizi ndani ya Kristo ili tuweze kusimama wakati wa majaribu, wakati wa matatizo, wakati wa shida, wakati wa changamoto. Misingi yetu itatusaidia kusimama. Pili, tukiwa na msingi ndani ya Kristo itatusaidia tukue kiroho. Kwa maana sote tunajua tunda la roho. Mnajua tunda la roho? Katika lugha ya Kiingereza tunasema the fruit of the spirit. Tunalijua? Tunalijua?
1: Yes.
0: Haya, mtatuimbia huo wimbo hivi baada ya hapa. Na mwisho, tutaendelea kuzaa matunda mema. Tukijikita ndani ya Kristo, tutaendelea kuzaa matunda mema. Na sasa, watoto wa Kristo, tuna mifano halisi katika maisha yetu ya kawaida. Mfano mmoja ambao unaweza ukatutingiza imani ni wakati tuna shinikizo mbaya kutoka kwenye marafiki zetu. Kwa mfano, siku ya Jumapili rafiki yako akiamua kukuambia, njoo tucheze badala ya kwenda kanisani. Sijui wewe utamjibu vipi? Utaenda kucheza ama utakuja kanisani? Hapo sasa utakuwa unapimwa mizani, unawekwa kwenye mizani. Tutajua iwapo mizizi yako iko ndani ya Kristo. Iwapo una imani katika Yesu. Pia wakati tuko na marafiki ama tukiwa nyumbani, mzazi akikuambia jambo fulani ama akitunga zile sheria za nyumbani, wewe kama mtoto, je, huwa unatii zile sheria ama unazipuuza? Hapo ndipo tutajua iwapo mizizi yako ipo ndani ya Kristo. Na katika hiyo mifano miwili, kama wewe kabisa unajua, unamjua Yesu na unamtumainia Mungu, wakati marafiki wako wanakushinikiza utende mabaya, unafaa kusimama katika ujasiri na unasema hapana. Mungu anataka niwe mwaminifu. Wakati wazazi wako wanakuagiza ufuate sheria fulani za nyumbani, unafaa pia kukumbuka kuwa neno la Mungu linatuagiza, linatuambia ya kuwa tunafaa kuwatii wazazi wetu. Hiyo ni mifano tu miwili. Tuna mifano mingi zaidi. Na sasa mwisho. Hitimisho. Mungu anataka tuwe kama miti iliyopandwa kando ya mto. Hiyo miti ambayo mizizi yake inaingia chini ya ardhi, na miti ambayo ina nguvu na inazaa matunda mema. Na sasa mstari wetu wa kukariri. Mstari wetu wa kukariri unatoka kwenye kitabu cha Yeremia 17. Haya, Watoto wa Kristo, sasa tunapata mstari wa kukariri. Mstari wa kukariri unatoka katika kitabu cha Yeremia, mlango wa 17 mstari wa 7. Kitabu cha Yeremia, mlango wa 17 mstari wa 7. Wacha nisome kisha nitasoma mkinifuata nyuma. Sawa sawa? Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana. Haya, sema nyuma yangu. Yeremia mlango wa 17 mstari wa 7. Yeremia mlango wa 17 mstari wa 7.
1: Yeremia mlango wa 17 mstari wa 7.
0: Amebarikiwa mtu yule.
2: Amebarikiwa mtu yule.
0: Anayemtumaini Bwana.
2: Anayemtumaini Bwana.
0: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
2: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Amebarikiwa mtu yule.
1: Amebarikiwa mtu yule.
0: Anayemtumaini Bwana.
1: Anayemtumaini Bwana.
0: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
1: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Wacha tujaribu kusema mstari wote kwa pamoja. Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana.
2: Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana,
1: ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana.
1: Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Asanteni sana, mmekuwa watoto wazuri sana, Mungu awabariki. Na hapo tumefika mwisho wa somo letu. Lakini kabla tufumukane, wacha niwaulize maswali. Kabla tuhitimishe kabisa, ningependa kuwauliza maswali. Mtu ambaye mizizi yake iko ndani ya Kristo huwa na tabia za aina gani?
3: Za Mungu.
0: Tabia za Mungu. Haya, zile tabia ni kama zipi?
3: Kusaidia rafiki zake.
0: Kuwasaidia marafiki zake. Vizuri sana, mifano mingine?
3: Kusaidia watu.
0: Kuwasaidia watu.
3: Kuombea rafiki wako.
0: Kuwaombea marafiki zetu. Na sasa,
4: asante sana Teacher Joyce pale kwenye lile somo. Na hivyo mtoto kwa pale nyumbani, ukiwa pale nyumbani, hebu nieleze umejifundisha nini kutokana na somo letu la leo. Umejifundisha nini kutokana na somo letu la leo? Na pili, utakuwa unaniambia mtu ambaye amekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia za aina gani? Mtu ambaye ama mtoto ambaye amekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi? Kwanza, umejifundisha nini kwenye somo letu la leo? Na mtoto aliyekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi? Mtoto, unapiga simu studioni kwa 0722174200, 0722174200. Somo la leo umejifunza nini mtoto? Pili, mtoto na ambaye amekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi? BHB, hello? Sasa unaitwa nani?
5: Felista.
4: Unaitwa nani?
5: Felista.
4: Felista. Felista, uko na miaka mingapi?
5: 12.
4: Na Felista, kwenye somo letu la leo umejifundisha nini?
5: Tuwe watoto wa adabu.
4: Tuwe watoto wa adabu. Na tabia za mtoto aliyekita mizizi ndani ya Kristo ni kama zipi?
5: Kuombea rafiki zake. Kuwasilia Mungu.
4: Wow, asante sana, ubarikiwe.
5: Ya na huyu.
4: Mpe simu.
5: Halo?
4: Sasa?
5: Ba.
4: Unaitwa nani?
5: Aleto.
4: Uko na miaka ngapi? 12 pia. Sasa niambie kwenye somo letu la leo umejifundisha nini?
5: Tuwe watoto watiifu.
4: Na tukaona kwamba mtoto aliyekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi?
5: Kuombea wazazi wake. Na rafiki zake.
4: Wow, asante sana, ubarikiwe.
5: Mwongeleshe huyu.
4: Mpe simu. Sasa. Okay, BHB la. Hello BHB. Hello Biblia usema. Okay, tuangalie mwingine pale BHB la.
6: Hello.
4: Sasa.
6: Toa.
4: Unaitwa nani?
6: Hello.
4: Unaitwa nani?
6: Joy.
4: Joy uko na miaka ngapi?
6: 9.
4: Na Joy, kwenye somo letu la leo umejifundisha nini?
6: Rooted in Christ.
4: Rooted in Christ. Na tukaona mtoto ambaye ako rooted in Christ anakuwa na tabia zipi?
6: Kumsaidia rafiki yake.
4: Wow, ubarikiwe.
6: Asante.
4: Inakuwa namna hiyo mtoto, tunapokuwa tunahitimisha kipindi cha watoto sebuleni. Studioni nimekuwa na wana Sunday School wa AIC Berea pale Katani. AIC Berea pale Katani ndio nimekuwa nao studioni siku hii ya leo. Na najua mtoto kuna mengi umejifundisha. Lakini kabla tuweze kuhitimisha, nitakuwa nampea mtoto nafasi aweze sema jambo, maana tuko tunaongea, kaniambia wiki yote hii wamekuwa FBS na wamekuwa kijifundisha, atakuwa anatuelezea nini wamekuwa kijifundisha, pia mwalimu atasema jambo na kisha mchungaji mchungaji wao mchungaji Nathan Mweu atakuwa pia anasema jambo. Na hivyo kwanza nimruhusu huyu mtoto aweze kutuambia jambo. Karibu sana mtoto.
7: Good morning wherever you are. On behalf of the teenagers is the mistress and I'm going to present what we learned through the VBS. Our theme was rooted in Christ and we are teenagers rating 13 to 19 years. So during the VBS we learned that when we are rooted in Christ, we should keep away from the behaviors that will make us regret in our future. And then we learned personal hygiene is for yourself and oral hygiene. Make sure you go to the dentist every time you experience teeth problems. To the parents, don't be strict too hard for your children since you make them disrespect you. Listen to their options and then you react to them. To the other teenagers out there, I want to tell you that be respectful for your parents since they are the one who brought you to the world. Listen to them and do something that in the future you won't regret. Thank you.
4: Kwa hivyo nitaruhusu mwalimu mmoja pia aweze kusema jambo.
8: Bwana Yesu asifiwe.
9: Amen.
8: Bwana Yesu asifiwe.
9: Amen.
8: Tumebarikiwa hii wiki. Tumejifundisha kukua rooted in Christ. Na tukasema that our roots should go deep, deep, deep in Christ and we should not give up. Sindio?
9: Yeah.
8: Kwa wale ambao wanasikiliza hii kipindi, tunawaombea baraka. And then we pray that hata ukiwa huko nyumbani utamfundisha mtoto wako, akashike neno, akakua aezi, akatingizika and they be rooted in Christ. Kabisa deep and deep in Christ.
10: Kwa wazazi wote na watoto na wasikilizaji wote, na chukua fursa hili ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
9: Amen.
10: Jina langu ni mchungaji Nathan Mweu, nimeokoka, Kristo ni Bwana, na chunga kanisa hili la AIC Berea ambalo liko katika maeneo la Katani. Na nashukuru Mungu kwa nafasi njema ambayo ametupa kuweza kuwa katika kipindi cha siku ya leo. Naamini mtoto mahali ulipo umebarikiwa, naamini mzazi pia umepokea mafundisho ambayo ni ya kuweza kusaidia watoto kukua ndani ya Kristo Yesu, kuwa katika neno la Mwenyezi Mungu ambalo ni la kuwajenga na kuwafanya wayajue mapenzi ya Bwana na waenende uende katika kusudi la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu akubariki mahali popote ulipo, na niseme hivi ya kwamba kama mzazi, kama mlezi, yote mahali ulipo, Mungu amekupatia wajibu wa kuweza kuwalea watoto katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Mithali kifungu cha 22 mstari wa 6, tukawalee watoto katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hata watakapokuwa wazee hawatasahau. Kwa hivyo naomba Mungu akupatie neema ya kuwajibika makanisa yote na wachungaji na viongozi wote ambao tumepewa ili njuku kuweza kuwatunza kuwatunza watoto, tukawajibika katika hii huduma ya Mwenyezi Mungu. Mtoto ambaye unamuona ako na kitu cha Mungu cha maana katika maisha yake, na kwa hivyo msaidie ili kile kilicho ndani yake kikakue na kikaweze kusaidia mataifa na watu wengi wa Mungu wakaweze kunufaika. Nishukuru sana Teacher Ben kwa kuweza kutuhosti siku ya leo katika kipindi hiki. Mungu akubariki sana, pamoja na studio ama pamoja na radio ya Biblia Usema Broadcasting. Mungu azidi kuinua kwa kazi njema ambao mnafanya nya kuweza kuwalea watoto ndani ya Kristo Yesu. Mungu atubariki. Kabla sijamaliza, pia nichukue fursa ili niwakaribishe katika kanisa letu kule Siberia. Ujiunge nasi Jumapili moja, ushiriki nasi. Kama vile nimesema, tuko maeneo ya Katani, ukipita sio Kimau, Katani ndio next. Tutaunganika nawe. Ibada yetu inaanza saa 3 na inaisha saa 6 kila Jumapili, na tutabarikiwa kwa neno, kwa uimbaji na kwa maombezi, na maisha yako haitambakia vile tena. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi na iwatoshe. Tuweze kuomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninasema ni asante ni kwa fursa njema ambayo umetupatia siku ya leo pamoja na watoto kuweza kushiriki katika kipindi hiki cha watoto sembleni, tukiwa na mtumishi wako Mungu Shio Milele, Teacher Ben, ambao umekuwa baraka kwetu na kwa watoto wengi Jovanisi. Tunashukuru kwa yote ambayo umetuwezesha kuyafanya. Tunasema Baba ukapokee sifa, neno ambalo watoto hawa wamelitangaza wajalika njenge wengi na kuinua katika jina takatifu la Yesu Kristo Mungu Shio Milele. Nikiombea watoto wote mahali walipo, Mungu Shio Milele, ukawabariki Bwana na ukanemekee katika kila hali kwa jina la Yesu. Ukawahifadhi, ukawalinde, ukawaepushe na kila umbaya katika jina takatifu la Yesu Kristo. Nikifunja kila nguvu za shetani kule mashuleni na mambo yote ya kuharibu hatima zao katika jina la Yesu. Baba wahifadhi, wakakuwa kipendeza machoni pako na machoni pa wanadamu, na wakakuwe kuwa kizazi ambacho Mwenyezi Mungu kitatimiza kusudi lako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Pia naombea radio ya Biblia Usema Broadcasting faume kwa huduma hii wanayotoa kwa watoto Mwenyezi Mungu, na kwa wengi ukazidi kuwabariki, ukazidi kuinua, ukazidi kuwatenda mema na kuwabariki katika jina la Yesu Kristo alishandaye. Asante kwa injili ya Teacher Ben faume, uzidi kubariki na kumuinua Jehova na kukutana Mwenyezi Mungu na kila hitaji la maisha yake Baba, na huduma hii ambayo umempatia kwa utukufu wa jina lako Mungu Shio Milele. Zote ukatubariki mfaume, na ukatutende wema, na neema yako Kristo Yesu ikazidi kutubeba na kutusaidia. Na ni kwa jina takatifu la Kristo Yesu ninaomba na kuamini, na tuseme
9: amen.
10: Na tuseme

I tell you, kumbe inawezekana, manake Mwenyezi Mungu anaweza kukuondoa katika ulevi, kaokoka ukafanyika kuwa mwana na ulevi ukakuondoka kabisa. Na kwa kwamba labda ulikuwa unaishi maisha ambayo chukizo kwake Mwenyezi Mungu, lakini kwake inawezekana, manake anakuosha unakuwa kiumbe kipya. Na kwamba tunapopewa ukumbusho kwamba kumbe inawezekana, manake ukisoma kile kitabu ambacho ni cha natumai katika The Book of John chapter 4, huwa inakuwa katika mstari wake wa 29 iwapo sijakosea, huwa tunapewa ukumbusho na yule mwanamke msamaria kwamba njoli mkamuone mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. So je, yawezekana kuwa yeye ndiye Kristo? Kwa hivyo unapata kwamba unapokutana naye Yesu Kristo, mambo yote yanabadilika, ya kale yanakuisha, unafanyika kuwa kiumbe kipya. Manake anatuambia hapo kwamba kumbe inawezekana. Inapotuleta dakika zikiwa ni 15 kasoro kufika mwendo wa saa 6. Time is really moving so fast. Santeni sana pia kwa jumba ambazo nazidi kuziona zikija kupitia 0722174200.

0: yake ni kisa ambacho unaweza kisoma toka kile kitabu cha John chapter 4, ile hadithi ya mwanamke Msamaria. Labda unasikiza kwa bahati nzuri, unashindwa kwamba pia we Mungu anaweza kuondosha kwenye ulevi, kwenye ukahaba, kwenye anasa ya dunia. Jua tu kwamba inawezekana. Amen and amen. Na tukiachana na hayo, manake pia katika hili juma, manake katika matukio ya hapa na pale, sitataka niweze kunukuu kisa halisi, nitakuwa nataka niweze kupita juu kwa juu tu kumbali katika dondoo. Acha nikupeleke hapo moja kwa moja. Wapi hapo?
1: Dondoo za Injili na uhondo wa matukio duniani. Sikiliza Gospel Ruka kila siku ya Jumamosi saa 4 hadi saa 8 mchana.
0: Sasa kwa haya matukio, leo nataka niweze kunukuu kisa kimoja. Sitanukuu moja kwa moja, nitapitia kando kando. Nilikuwa na swali, manake tunapokuwa kwamba katika safari ya maisha, katika safari ya maisha kwa ufupi tu, inakuwa kwamba kuna wakati ambapo waweza mkosea mtu, ama kuna uwezekano pia na ukakosewa na mtu. Kwa hivyo swali langu likawa, katika haya majukua huwa tunakuwa na mikutano ya ibada, huwa tunakuwa na hafla mbalimbali. Inaweza kuwa ni hafla ya harusi. Was it yesterday or the day before yesterday? Nikawa namsikiza VMM akizungumzia kwamba pia unaweza pata kwamba katika harusi ama harusi ya ndugu yako, dada yako, mtu jamaa, rafiki yako wa umbali ama wa karibu, inakuwa kwamba anakuwa bit strict kwamba ataalika tuseme kama ni watu 50 pekee. So sitataka niweze kurejelea hicho kisa, lakini kimoja ambacho nataka niweze kukinukuma nake, tulipokuwa tualelewa, inakuwa kwamba kwa sasa nyakati zimebadilika sana na mtandao unazidi kushika kasi. Kwa hivyo unapata kwamba jinsi ambavyo mambo yalikuwa ikifanywa kitambo si the same na sasa hivi Lakini pia unapata kwamba katika sehemu za ibada, inakuwa kwamba pia katika hafla mbalimbali, inaweza kuwa ni harusi, inaweza kuwa ni pale kwenye mazishi, hata katika mikutano pale kanisani Nakumbuka kuna enzi inakuwa kwamba hata baada ya mtu kuweza kushiriki neno, anasema kwamba leo nitawahubiria, mtajua. Kwa hivyo unapata kwamba nimekuwa najaribu kumonitor matukio ya hapa na pale. Na kwa kwamba swali ambalo nikawa najiuliza, katika haya majukua, tuwazungumza sasa kama Wakristo, sivyo? Tuachane na wale wengine, tuwazungumza sasa kama Wakristo ambao tumekiri Yesu Kristo Mwokozi wa maisha yetu. Inafaa tuweze kutumia haya majukua. Labda kuna mtu alikukwaza, kuna mtu alikuumiza moyo, maana I believe, naamini, si kwamba si jambo ambalo alifanyiki lafanyika, kuna wengi ambao wanaumia katika mioyo yao. Kwa sababu gani? Mambo ambao alitendewa na ndugu zao, dada zao, watu wa ukoo wao. Inakuwa kwamba watu wamekaa nao tu ndani ya mioyo, wamenyamaza nayo tu. Kwa hivyo inakuwa kwamba katika hafla hizi, inaweza kuwa ni hafla za ibada, za sherehe, wanatumia hizo hafla kuwa kwamba sasa ndio wakati wa kuweza kukupasha ukweli, ama inakuwa kwamba ndio fursa wewe utaitumia kuweza kumpasha mtu ukweli kwa mambo ambayo alikufanyia kitambo. Kwa hivyo ndio nikawa najiuliza, kama Wakristo inafaa tunakuwa kwamba tunasubiri mikutano, inakuwa ni hafla labda za kisherehe, za harusi, za mazishi pale kwenye sehemu za ibada, ndio tuweze kupashana ukweli? Or there is a better way we can go about it. Manake nimekuwa najaribu kufuatilia matukio hapa na pale kwenye mitandao. Sijataka kunukuu kisa cha moja kwa moja, lakini ndio katika dondoo ambayo nimekuwa nayo kwa leo, katika baadhi tu ya visa ambavyo nimekuwa navimulika katika ile juma ambalo tunalimaliza maliza leo. Na kwa kwamba is it right kungoja kwamba katika haya majukua, katika sherehe, na kwa kwamba unaitumia sasa kama fursa ya kuweza kumpasha mtu ukweli.

0: tulihitaji kuweza kuwakumbuka wenzetu toka katika eneo la Nyanza, kule ambako Rais William Ruto amekuwa the entire week, right? Kwa hivyo tumewakumbuka, manake katika awamu ya kwanza nikawa nawakumbuka wenzangu toka eneo la Central Region. Kwa hivyo nimekupeleka Nyanza. Let me see in the next hour iwapo nitakuwa nakupeleka Ukambani, na pia nikupeleke maeneo ya Rift Valley angalau moja au mbili, tunapozidi kuendeleza sana katika hicho kitengo cha Gospel Ruka, dakika zikiwa ni tano kasoro kuweza kutulete majira ya saa sita mchana. Asante pia kwenu nyote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo, nasema asante sana. Mchango wako wa kifedha na matoleo yako hatuyachukuliki hivi hivi, na kwa kwamba kwa upande kwetu yanatuwezesha kufanya yaliyo makubwa mno, manake pana haja sisi kuzidi kunawirisha na kuhakikisha kwamba masafa yetu yanafika katika eneo la taifa. Lakini naanza na wewe kuwa wa msaada kwetu kupitia matoleo yako, kupitia mchango wako wa kifedha, na inakuwa kwamba nimekupa ukumbusho wa pay bill ya kwetu. Pay bill inakuwa ni 332550, account inasalia kuwa 967. Kwa hivyo kiasi chochote kile kimekaribishwa. Asante sana Kefa Onyengo, Mungu akutende wema, mchango wako wa kifedha umefika Kefa Onyengo. Alafu pia kunaye Beatrice Karuga, Mwenyezi Mungu akubariki sana, mchango wako wa kifedha umefika. George Kiereini, nikao nimekuona na mapema. Sara Mteshi, barikiwa sana, Mungu akubariki. Francis Mtinda, nikao nimekuona na mapema kidogo. Damaris Mulwa katika utangulizi pale, Mungu akubariki sana. Beatrice Mbuvi, Mungu akubariki sana pia nawe kupitia mchango wako wa kifedha. Kwa hivyo nitakuwa nazidi kuyasoma hayo majina kadri muda unapozidi kusonga mbele, manake na kwa kwamba unawezeshwa, inaweza kuwa kwamba ni matoleo yako ya shukrani ya kuji nyima fungu lako la kumi, kivyo vyote vile utakavyokuwa unaongozwa naye Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumfanyia matoleo. Yote yanakaribishwa kupitia paybill ambayo ni ya 332550, ambapo ni kupitia account ya 967. Kwa hivyo see you in the next hour, wakati ambapo tunaendelea kuruka kwa sana, kunayo mengi pia, tazamia simulizi katika awamu inayokuja itakayokuwa awamu ya tatu. Usiondoke, usiende mbali.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Mike wa Staili, sifu wa Staili utukufu, na kwenda kwa jina la Agape Gospel Band. Wanapo tulete dakika zikiwa ni 22 baada ya mwendo wa saa 6 mchana awamu ya 3. Get ready manake pia nitakuwa na kukaribisha katika hii awamu ambapo wanakupa fursa ya kupiga simu kuweza kuwasalimu watatu awamu ya 3 ndani ya Gospel Ruka. Lakini anapotupa ukumbusha hapo ama wanapotupa ukumbusha wana Gospel Agape Gospel Band kwamba Mwenyezi Mungu astahili sifa na utukufu. Manake ndio jambo la msingi tutakalo kuwa twalifanya. Kule mbinguni itakuwaje ukijaribu kutafakari ya vile kutakavu kuwa kule mbinguni, manake ni kusifu tu na kuabudu masaa 24. Na hata kule mbinguni hakuna masaa. Kwa hivyo inapo tulete dakika zikiwa ni 23, get ready manake nitakuwa nahitaji niweze kuzungumza nawe wakati ambapo nakupa fursa ya kuweza kuwasalimu watatu katika awamu ya 3 ndani ya Gospel Ruka. Sijenda mbali. Pia tazamia kwamba simulizi yetu katika our story time, ama ukipenda simulizi yetu huwa inakuwa kwamba unaipata katika hii awamu ya 3, lakini itakuwa ni baada ya wewe kuweza kufanya nini? Kuweza kuwasalimu watatu ndani ya awamu ya 3 katika Gospel Ruka. Nambari ya kufanya hivyo ni 0722174200. Hiyo ni 0722174200. Kupitia upande wa WhatsApp nazidi kuona manake huyu hapa anasema kwamba praise God ndugu Timo, mimi ni Samson wa Restoration Chapel. Anasema kwamba Karanja Road Kibra iko Tunda. Unasema kwamba ukinusanusa vyema kwa marashi ya Pemba. Anasema kwamba pokea za mchana kwa Gospel Ruka mamako Sofia wa Ndarara Loitoktok Kajiado County, mke wako kwa jina la Susan Wandiwa pale Homa Bay County, alafu wanako wote walipo. Na tubarikiwa sana, Sandy kwa wako ujumbe.

0: Amen. Kitu ambacho kinatuleta dakika zikiwa ni 28 baada ya mwendo wa saa 6 mchana, awamu ya tatu, ambapo nikawa nimekujuza na mapema kidogo kwamba nitakuwa nahitaji nikupe fursa ya angalau ya kuweza kuwasalimu watatu katika awamu ya tatu ndani ya Gospel Ruka. Pia santeni sana kwenu nyote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo. Manake namuona hapo Francis Omkuu, abarikiwa sana, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Mwenyezi Mungu akutende wema. Joseph Wahuria, ni Joseph Wahuria, barikiwa sana Joseph, nimekuona pale. Alexander Kanyenze, Mungu akutende wema pia nawe, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Beatrice Mbuvi, nikawa nimekuona, nitakuwa nazidi kusoma hayo majina yenu, lakini kwa sasa niruhusu nianze kupokea hizo simu kwa ajili ya kujua zako tatu kwa watatu. BHB, hello.
1: Hello, Bwana asifiwe.
0: Amen. Manake Rehema kutoka Kisumu.
1: Ah, kumbe umenijua.
0: Nimekujua, karibu sana.
1: Ya kwanza nasalimia rafiki yangu mpendwa anaitwa Karo.
0: Karo yuko wapi?
1: Karo ako wapi ya?
0: Embu, Karo wa Embu, eh?
1: Ha?
0: Kuna Karo wa Embu, huyo ndio unamaanisha?
1: Huyo rafiki yangu mpendwa, nimepata rafiki kwa BSB.
0: Amepata salamu.
1: Aya, na watu wa Full Gospel wote.
0: Alright. Wasalimu sana watu wa Kisumu hapo, umesema Full Gospel Kisumu, eh?
1: Full Gospel Kisumu.
0: Barikiwa sana Rehema, weekend njema.
1: Aya.
0: Asanti. BHB, hello. Nakuaje? 0722174200. BHB, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana.
2: Asante sana bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Kwaje wewe?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe.
2: Mimi niko bomba kabisa.
0: Maeneo gani?
2: Mimi ni kwa Lano Sunshine.
0: Ehe.
2: Lano Sunshine.
0: Karibu sana Mbasu Mbasu.
2: Asante sana, napenda na wewe kwanza.
0: Asanti.
2: Wewe mzee.
0: Ehe.
2: Mwaka.
0: Naam.
2: Na wote wa Blessed Family tuko pamoja.
0: Shukran sana Mbasu Mbasu, barikiwa, weekend njema.
2: Asante pia nawe.
0: Safi. BHB, hello.
3: Kumbe Karo.
0: Ehe.
3: Halo.
0: Karibu.
3: Wewe ni aje?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe.
3: Sato iko namna gani?
0: Sato imetulia, kajibaridi jua.
3: Sasa tumepika ugali na mrenda.
0: Ugali na mrenda. Wewe sasa ndio unajua. Wewe ndio uko sawa.
3: Ugali na mrenda ukuje ukule.
0: Ehe. Sasa naulizaje? Joska, Joska kwema?
3: Nakushukuru Joska, tuko wazima.
0: Yes, Stella. Kwa hivyo ni ugali na mlenda, weka kwa kitu tunaita hotpot.
3: Kabisa.
0: Nikitokea nitakujia.
3: Sasa?
0: Yes.
3: Sasa na uende kwa huyo Karo.
0: All right.
3: Na mama Nyawera.
0: Mhm.
3: Na iende kwa Titus Watala.
0: Yes.
3: Umetuambia watatu?
0: Zidisha, unaweza fikisha watano.
3: Watano, aiende kwa Eliza.
0: Yes.
3: Aiende kwa John Kibakuli, au ni watano? Nimehesabu, lazima tutii sheria.
0: Shukrani sana Stella, msalimu mama yako hapo.
3: Mali yako tu mzima tu, lakini mrenda ukuje ukule.
0: Nitakujia, waona nikitokea kipindi nitatokea.
3: Barikiwa.
0: BHB, hello. Nakwaji. 0722 174 200. Zidi kutuma jumbe za kwako, iwe kwamba tuwazungumza, ni awamu yako kuweza kuzungumza pamoja nasi. BHB, hello. Amina.
4: Unaendaje mchungaji?
0: Studio kwema, tuwazungumza na nani?
4: Nakuzungumza na Alan Mwenyedi.
0: Karibu sana bwana Alan.
4: Niko hapa Rwai maji ya pili.
0: Rwai kwema?
4: Rwai kwema, sipotea lakini nimerudi.
0: Karibu sana. Hivyo basi ungelitaka unawasalimu akina nani, Alan? Eh? Unawasalimu akina nani?
4: Nasalimia Stano.
0: All right.
4: Nasalimia bibi yangu Irene.
0: Mhm.
4: Nasalimia baba yangu Francis Agnes Kikwapo iko hapo Western.
0: Yes.
4: Na wewe ni Sabatia?
0: Mhm.
4: Exactly Sabatia?
0: Yes.
4: Na jogo hapo Rusengi hapo Sabatia.
0: Barikiwa sana Alan.
4: Mimi nataka wewe barikiwa sana.
0: Naulizaje? Hii Sabatia ni ya Vihiga ama Sabatia ya Mumias? Sabatia ya Mumias ama Sabatia ya Vihiga?
4: Kwa Sabatia ya Vihiga.
0: Oh, naijua. Barikiwa sana.
4: Amani naita Mudete.
0: Mudete Market.
4: Yes, hapo.
0: Barikiwa sana.
4: Tazania tu hapo mire, hapo wote hapo wasengiri wote wanifatina Sabatia retirement wote hapo wanabazaria wote.
0: Hawa watu wa Sabatia wamekupata.
4: Amina.
0: Barikiwa. BHB, hello. 0722-174-200 kabla yetu kuweza kuelekea kwenye simulizi, iwe kwamba tumepata kuzungumza. Nikawa nakupa fursa angalau kuwasalimu kati ya watatu kufika tano hapo katika awamu ya tatu, wa tunaita awamu ya tatu, salamu kwa watatu. Kinu kipandisha ukifika tano si tatizo. Dakika yake hapo ikiwa ni ya 26 ama dakika 26 zinasalia kufika saa 7 mchana. BHB, hello.
5: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
5: Asifiwe sana Yesu mwana wa Mungu.
0: Amina, karibu sana.
5: Studio kwema .
0: Studio kwema, labda ya kule uliko.
5: Huku Mwembe tayari Kitui kusalama kabisa, kuna amani na utulivu.
0: Mwembe tayari Kitui.
5: Mwembe tayari Kitui.
0: Ningetaka kuwasalimu akina nani mchana wa leo?
5: Ningependa kwanza kumsalimu mama wangu mzazi.
0: Mhm.
5: Anaitwa Kaingunguni, mke wangu mpendwa Victoria Mutua.
0: Yes.
5: Askofu wangu anaitwa Jacob Matata.
0: Mhm.
5: Askofu rafiki yangu anaitwa Benjamin Mwatine.
0: Naam.
5: Na mpendwa anaitwa Boaz Muri.
0: All right.
5: Yes, wao na mchana mwema.
0: Wasalimu sana wanamwembe tayari pale Kitui, mmebarikiwa mchana mwema.
5: Mwasalimu kabisha.
0: Safi. Kitui, watu hadi mwingi baraka sana kuweza kujua kwamba hayo maeneo yanasikiza. BHB, hello.
6: Hello, brother Timothy.
0: Karibu sana.
6: Habari ya studio.
0: Studio kwema, labda kule uliko.
6: Niko salama sana.
0: Leo unasikiza ukiwa wapi?
6: Napiga kutoka Bomet, naitwa Collins Kirui.
0: Kirui kutoka Bomet.
6: Habari ya BHB
0: kwema. Labda ya Bomet.
6: Zamani lakini sijawahi ongea na watu kwa BHB.
0: Karibu sana Kirui.
6: Lakini nikasema leo wacha tuongee hata na Sumo leo.
0: Baraka sana. Kwa hivyo ungetaka
6: habari ya BHB?
0: BHB kwema.
6: Hata sisi kwa salama sana hapa Bomet.
0: Ungetaka kuwasalimu akina nani Kirui?
6: Wacha niwasalimu watu wote wenye wanasikiliza BHB na hata wazazi wangu na marafiki zangu wenye wanasi kusikiliza kipindi cha BHB.
0: Hebu wataje majina. Taja wazazi wako majina tujue kwamba wanasikiza.
6: Anaitwa Ruth na Jazz.
0: Baraka sana. Wasalimu watu wa Bomet.
6: Watu wa Bomet na salimu wa kinata pasta wangu anaitwa Reverend Bruno.
0: Yes.
6: Na pia hata mepasu wenzangu wa kanisa.
0: Barikiwa sana Kirui.
6: Sawa Timothy.
0: Barikiwa. Bomet inasikiza hadi pale Kericho, manake ni mta mmoja tu. Majani yakiwa mengi mnatusambazia huku Nairobi. BHB, hello. Azungumzi. BHB, hello. 0722-174-200. BHB, hello.
7: Hey, Tumwa.
0: Yes, Emily.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Umeona kaka yako kutoka pale Bometi anaitwa Kirui ametoka?
7: Ndio, nimesikia naye inaonekana ni mgeni.
0: Kabisa, tumemkaribisha.
7: Wanya nimkaribishe.
0: Kabisa, alafu Nandi kwa semaji.
7: Atuma neno huku Nandi, tuko wasema tu.
0: Yes, unataka kuwasalimu akina nani Emily?
7: Eh?
0: Salamu zako kwa kina nani mchana wa leo?
7: Si list ni kubwa, wacha tu ni kwa jumlisha wote.
0: Jumla.
7: Akiongoza na Pela na Kila.
0: Yes.
7: Pasta Munyau, Pasta Musangandi, Pasta Joshua, kuna Mfe Daudi, kuna ni wengi, wacha
0: wote, tu wote.
7: Kwa wote.
0: Yes.
7: Barikiwa kwa pamoja.
0: Chamgei. Barikiwa. Hey, tunapozidi kusonga mbele Nandi, tumetokea pale Bomet, tumefika Nandi. Tulianzia pale Kitui, kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele natumai kwamba mwatupata. Nilikuwa nataka tu niweze kuwa na uhakikisho kwamba kutoka eneo ambalo unasikiza mnatupata vyema, dakika zikiwa naona kwamba ni chini ya 21. Kuweza kufika mwendo wa saa 7 mchana, tazamia kwamba tutakuwa tunaelekea katika story time katika muda usiokuwa mrefu. Story time ama simulizi, ni simulizi. Story time mtegee daktari Omariba, atakuwa nakupa story time. Mimi nitakuwa narejea na simulizi moja, kisa ambacho najua kwamba wengi twakijua. Kwa hivyo acha niweze kuwakumbuka angalau, is it Rift Valley ama North Rift? Niweze kuwakumbuka hao ndugu zetu, lakini kabla hapo niruhusu nipokee moja ya mwisho. BHB, hello. BHB, hello.
8: Hello.
0: Nani mwenzetu?
8: Josephine
0: wa Mkunike ama Josephine wa wapi?
8: Wa huko Mkunike.
0: Karibu sana Josephine.
8: Asante.
0: Jumamosi yako inakuwaje?
8: Jumamosi yangu iko poa, ingawa naumwa na meno.
0: Pole.
8: Mungu ni mkuu.
0: Nitajaribu nizungumze na wadau, maana yake hata ukitumia pain killer huwa naambiwa dawa ya jino, sitaki kumalizia. Tunakuombea uponyaji lakini.
8: Sawa.
0: All right.
8: Mchana mwema kwako.
0: Asanti.
8: Kuna bwanangu anaitwa Mutuko.
0: Yes.
8: Kuna Shani P, kuna Sheila.
0: Yes.
8: Na kuna Ruzi na Mtari.
0: Mhm.
8: Tunawaambia wawe na wikendi poa.
0: Barikiwa sana Josephine, tunakuombea uponyaji.
8: Amina.
0: Wacha Josephine aweze kutufungia hicho kitengo, nikirejea iwe kwamba pia nitakuwa nahitaji kuendelea kusikia toka kwako, lakini moja kwa moja iwe kwamba nikupeleke katika story time. Lakini kabla ya hapo, watu wangu wa kutoka maeneo ya North Rift na sawia pale Rift Valley wanasema kwamba nimewaeka kando sana. Kwa hivyo moja kutoka kwao, alafu iwe kwamba nikirejea tuelekee katika story time moja kwa moja, ama ukipenda simulizi yetu ya mchana wa leo, alafu nitakuwa narejelea simu zako. Lakini asante pia kwenu nyote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo. Shukrani sana Francis Omkuya, nimekuona Joseph Wahuria, alafu na Alexander Kanyenze, nyote Mwenyezi Mungu akazidi kuwabariki tunapozidi kusonga mbele. Dakika zikiwa ni 19 zinasalia saa 7 mchana.
9: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Fupi. Naam, leo katika simulizi yetu kuna kisa kimoja kinaniguza sana, maana yake najua kwamba kwa wakati ambapo umekuwa mwanafunzi pale shuleni, kuna vile visa ambavyo ulikuwa unasoma kwenye vitabu. Wakati ambapo labda unakuwa kanisani, kuna jambo ambalo mchungaji anaposhiriki neno, kuna visa ambavyo anavisimulia na vinakuwa kwamba ni visa halisi. Wakati mwingine katika matukio ya maisha unapata kwamba mambo yanatendeka. Kuna kisa kimoja ambacho najua kwamba ni maarufu sana, kisa cha yule mwenda wazimu akaingia katika moja ya stage. Sijui ilikuwa ni katika mji gani, yaweza kwamba ilikuwa ni hapa Nairobi ama mji wa Mombasa, lakini kuna kisa ambacho kimesimuliwa mara kwa mara kuhusu yule mwenda wazimu ambaye kuna gari ambalo lilikuwa kwenye stage ya basi na likawa kwamba limejaza abiria, na alipoingia mle akamshika mmoja wa abiria, akaanza kumvuta vuta, akamwambia ondoka ondoka. Na hivyo basi unapata kwamba yule abiria kwa ajili ya kuogopa na kwa wakati mwingine kuingizwa na hofu, ikamlazimu kuweza kuondoka. Lakini baada ya kushuka kwenye lile basi, unapata kwamba dereva baada ya kuondoka pamoja na kondakta na wale abiria, huyu mmoja abiria akiwa tayari ashashuka, unapata kwamba lile gari likiwa kwenye safari, watu wajua kwamba lilikuja likapata ajali na wale abiria wote wakaangamia. Kwa hivyo wakati ambapo ripoti zinamfikia huyu mmoja abiria ambaye alilazimishwa na yule mwenda wazimu kuweza kushuka, unapata kwamba anapata kufahamu ni Mungu ambaye alikuwa anajaribu kumuokoa kupitia huyu abiria. Na kisa sawia na hiki kinasimuliwa toka katika taifa la Tanzania, manake nikiwa katika upekuzi wa kwangu nimekuja nikakutana na kisa sawia na hiki. Kuna mwalimu mmoja katika mji wa Mbeya katika taifa jirani la Tanzania. Kwa hivyo unapata kwamba huyo mwalimu alifahamika kwa jina la Neema, alikuwa katika kipindi cha kusahihisha mitihani. Na wakati ambapo inakuwa kwamba wanasahihisha mitihani, kuna nyakati na vipindi ambavyo wangetoka kwenye vyumba vya kusahihisha mitihani a bit late, wakiwa wamechelewa. Kwa hivyo kuna siku ambapo amejipata saa 4 usiku akiwa ndio anafika kwenye stage ya basi, na basi alilolipata likawa ndio la mwisho kabisa kabla ya safari kuanza. Na hivyo basi akiwa anaingia kwenye basi, kuna rafiki yake mmoja kijana katika ile stage ya basi, maana unajua kwamba katika hizi stage za basi kuna kwa kwamba kuna vijana ambao wamezoea kuwa pale. Na hivyo basi akiwa anaingia kama abiria wa mwisho, nguo yake ile sweta aliyokuwa amevalia akahisi kwamba inavutwa kwa nyuma. Na hivyo basi kutazama nyuma akamwona rafiki yake kijana wa ile stage kwa jina la Johnny. Johnny alikuwa ni rafiki yake, maana yake alikuwa anampenda mwalimu Neema. Mara si mmoja, wakati mwalimu Neema angepita katika ile stage, inakuwa kwamba angemnunulia chai, angempeleka katika mkahawa pale, akamnunulia labda chakula, na hivyo basi wakawa ni marafiki. Kwa hivyo hii siku unapata kwamba pia hili tukio likawa linatokea kipindi na majira ambapo, mfano tu kipindi ambapo tunaelekea kwenye El Nino, yalikuwa ni majira sawia na haya, manake ni kipindi cha kusahihisha mitihani ya kitaifa. Unatoka kwenye vile vyumba vya kusahihisha mitihani ukiwa umechelewa. Na hivyo basi mwalimu akawa anatamania tu kwamba akafike nyumbani basi apumzike, na hivyo basi akawa anaharakisha. Na wakati ambapo akijaribu kuingia kwenye lile basi, inakuwa kwamba abiria walikuwa wamejaa na lazima angelazimika kuweza kuketi kwenye sambaza. Sambaza ni kale ka kijiti ambapo kanawekwa kati ya viti viwili, za unawekwa pale katikati. Lakini unapata kwamba John akiwa anamuona mwalimu Neema akiingia kwenye basi, alimvuta akasema, mwalimu usiingie kwenye hili basi, najua kwamba ndio basi la mwisho, lakini usiingie. Kwa sababu gari, nimepata ndoto, nimepata maono kwamba hili gari linaenda kupata ajali. Mwalimu Neema akiwa ndio abiria wa mwisho ambaye alikuwa anaingia kwenye lile gari, kondakta alipomsikia yule kijana kwa jina la Johnny akiwa anaongea, aligadhabika na akaanza kufoka, mwalimu kitaka basi we baki, lakini unajua kwamba tuachelewesha abiria wengine, hatuwezi chelewesha abiria zaidi ya 50 kwa sababu yako wewe mmoja. Na hivyo basi huyu mwalimu akalazimika kufanya nini? Akalazimika kushuka chini, na lile basi likaondoka. Kwa hivyo unapata kwamba mwalimu Neema akiwa ameshuka chini, akampeleka huyu kijana katika hoteli, maana yake ilikuwa ni kawaida, akamnunulia chai. Kwa hivyo wakati ambapo anaendelea kunywa ile chai, yule kijana akamwambia mwalimu wajua kwamba nimepata ndoto, basi la mwisho leo katika hii stage nimeenda kupata ajali. Na ndio ikanifanya niweze kukuvuta sweta yako usiingie kwenye lile gari, ni heri tu keshe hapa, tafuta mahali pa kupumzika, iwe kwamba kesho na kuhitaji uwe mzima, uendelee kuninunulia lunch, uendelee kuninunulia chakula ambacho uninunulia, sitaki kukupoteza katika ile ajali. Na baadaye manake hivyo ndivyo kulivyoenda, hilo ndilo lilotokea. Manake muda si mrefu baada ya kusitisha safari yake kulazimika kuweza kutafuta mahali pa kupumzika, kesho yake asubuhi akiwa ndio amaamka tu, manake watu wengi mara nyingi wakiamka asubuhi kitu ambacho wao kifanya cha kwanza ni kutazama simu zao. Kwa hivyo katika zile pops ambazo zilikuwa za kuja kwenye simu yake ya, akakutana na taarifa kwamba basi la mwisho kutoka katika ile stage katika ule mji wa Mbeya limepata ajali na watu wengi wameaga, manusura ni wachache. Zile taarifa zilimgonga sana, manake alijua fika kwamba lile basi ambalo alikusudia kuweza kupanda ndilo ambalo limepata ajali. Kabla hata ya kurejea kwenye shule kuendelea kusahihisha mitihani, alimtafuta huyu kijana. Akasema kweli yale ulioniambia jana inakuwa kwamba umeniokoa maisha yangu. Na ndio nikawa najiuliza kwamba mengi matukio yanafanyika katika maisha yetu. Kuna wakati ambapo mtoto wako wewe kama mzazi anaweza kuwa kwamba anakunenea kitu ukamdharau kwamba huyu mtoto mdogo hawezi niambia kitu. Kuna wakati mwingine utakutana na labda mtu ambaye akili yake labda si timamu akakwambia jambo kona kwamba labda huyu wazimu hawezi niambia jambo. Hata we mchungaji, mshirika wako anaweza kuambia jambo kona kwamba mimi ni mchungaji natumiwa na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo mshirika wangu hawezi niambia kitu. Hata walimu, kuna wakati ambapo mwanafunzi anaweza kuambia jambo kona kwamba huyu ni mwanafunzi hakuna jambo ambalo anaweza niambia. Mwisho wa kuisha kwamba inafaa tujifunze katika maisha kwamba tuwe wepesi. Si kwamba kila mara Mungu atazungumza kwa njia ambayo we mwenye binafsi umeizoea. Kuna nyakati na vipindi ambavyo atazungumza labda kinyume na jinsi ambavyo tumezoea. Cha msingi ni kwamba tuwe ni watu wepesi wa kuweza kujua ni kipi ambacho Mwenyezi Mungu ananena kwetu, na njia ambayo ameitumia tuwe kwamba ni wepesi wa kushuka chini na kuwa na ule wepesi wa kuweza kusikia. Alright. Wewe ni lipi funzo ambalo unaweza lipata pale? Ndio simulizi yetu ya leo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
0: Tunapofunga awamu ya ngapi hapo, awamu ya tatu, manake utaniruhusu mwanzo kidogo tu niweze kusoma hizi jumbe za watatu, iwe kwamba tunahitimishia pale, manake na waona wengi wanazidi kujaja kupitia ule upande wa WhatsApp. Anasema kwamba good afternoon, ndani kabisa huku Matinyani Kitui County, ni Kate Kanuna hapa tu, yule mpenda Yesu mwenyewe. Asante sana, praise God. Ni Samson wa Restoration Chapel pale maeneo ya Karanja Road Kibra, nikawa nimeona ujumbe wako. Asante kwa kuendelea kusikiza, na pia asante sana kwa wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo. Asanteni sana kwa matoleo, ni manaki na kwa kwamba kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako unatuwezesha kutenda yaliyo mengi. Kwa hivyo Sara Madadi, barikiwa sana Sara Madadi, mchango wako wa kifedha umefika, Mungu akutende wema. Francis Omkuya, Mungu akubariki sana, na awe pia nimekuona na kwa kwamba nitakuwa nazidi kusoma hiyo orodha zaidi katika awamu inayokuja. Katika kutufungia, Alice Kimanzi Shusha akimshirikisha Dan Mugu, tunapohitimisha awamu ya tatu.

Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Napenda kuzungumzia Biblia usema studio.
1: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, nimepiga ngare na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
2: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita, mimi hupenda kusikiliza muziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Erama ya Nanda Enkai Nale.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
6: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelea kusikiza.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

masomo unawezaje kutulia wakati akifaa? Hata kidogo. Wengine mtaingia kwenye harusi na kidole kinang'aa.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, yeye endelee salama.
1: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha Neno Litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kasi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara. Vile utakuwa unabidi kutoa juu ya kasi ya Mungu, Mungu naye atamu.

0: Hallelujah.
1: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
2: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
1: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Naam, baada ya hicho kibao cha mzee Kiande ni kibao cha kitambo sana ambacho ni kibao kinanikumbusha miaka ya 90 iliyopita kule, miaka mingi sana. Lakini tunasema ya kwamba karibu nyote ambao mnasikiliza kipindi hiki ambacho ni kipindi cha Saturday Night Live. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi mida ya saa 4 usiku hadi mwisho wa saa saba kule. Na kwa hiyo tuko hapa ndani ya studio, na kabla hatujaanza, ngoja kwanza basi tufungue kwa maombi. Alafu kisha baadaye tutakuwa tunaendelea. Baba, katika jina la Yesu, ninataka nikushukuru kwa sababu ya usiku huu. Nakushukuru kwa sababu ya neema na kibali ambacho Bwana umetukirimia. Umenipa tu uwezo na nafasi nyingine ya kuweza kukutumikia na kukuabudu usiku wa leo. Katika kipindi hiki Bwana, ninakuita uwepo wako ukaingie pamoja nami. Msikilizaji ambaye Bwana ametega sikio lake ili akaweze kusikia mausia yako, Bwana namkabidhi mikononi mwako. Naombea ndoa yao, naombea familia yao, naombea watoto, naombea kazi zao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naombea hata matoleo yao. Naomba usiku wa leo Bwana ukue usiku wa baraka, ukue usiku wa kugeuza mtu roho yake na kuifinya finya jinsi vile neno lako linavyosema. Bwana, Bwana ukaweze kutufanya usiku wa leo tuwe watu ambao wanaweza wakasikiza neno lako na kulitilia maanani na kulitilia mkazo katika jina la Yesu Kristo. Wanaosafiri usiku wa leo na wengine wanatusikiliza, Bwana ninaombea safari njema. Naomba Bwana ukawatangulie, roho wako akawaongoze. Dereva ambao wanaoendesha magari yale, Bwana katika jina la Yesu, wacha Bwana ukawe taa ya miguu yao, kama vile neno lako linavyosema kwamba kuingia kwa neno lako ni taa ya miguu yangu. Bwana, usiku wa leo wacha neno lako likawe taa katika maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu. Kuna mwingine usiku wa leo ndoa yake ilikuwa iko kwenye brink ya kuvunjika, lakini Bwana, we ask you, the King of Glory, may you restore it back in the name of Jesus. Kuna wengine ambao usiku wa leo wanapitia changamoto, wengine ni wagonjwa. Bwana, the word says you sent your word and your word healed our lives. Tonight in the name of Jesus, wacha mtu akapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, hata kwa mchungaji ambaye Bwana ataungana pamoja nasi kwenye kipindi hiki. Bwana, ninamuombea safari njema anakotoka na anapoingia mahali hapa pamoja na jamii yake. Bwana, ninawaweka mikononi mwako. Yesu ukawashughulikie, Yesu ukawatangulie katika mahitaji yao. Bwana, ukafungue milango katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ni usiku usiokuwa wa kawaida, maana Bwana umeandaa ili kwa sababu ya mioyo yetu. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen and amen. Msikilizaji, tumeanza usiku huu na ni mwezi wa 9 kama kawa, na tuko hapa ndani ya studio ikiwa ni tarehe 10 na ngapi, na tukiwa hapa kwenye studio tunasema ya kwamba ni vizuri tukue na what we call parental guidance, yani PG is advised. Watoto ambao hawafiki miaka 18 basi hawaruhusiwi kusikiliza kipindi hiki, na iwapo wangependa kusikiliza basi make sure ya kwamba wako off age ama wako na miaka ya kuhitimu. Na pia sio vizuri kama sio vizuri kwa allow kusikiliza ukiwa pale, kwa sababu tutakuwa tunaingia ndani ya mazungumzo yetu, na tungependa tu kujua wewe unasikiliza ukiwa wapi, mahali pale popote tunaposikiliza. Ukiwa na swali basi tuma ujumbe kwenye 0722 174 200. Unatuma tu ujumbe mfupi kwenye WhatsApp yetu ya studio kwenye 0722 174 200. Ukiwa na sadaka yako na ungependa basi kusimama na kituo hiki, kusimama na kipindi hiki, ni vyema sana, na tunashukuru sana. Mungu wetu wa baraka akazidi kukuonekania. Basi unatuma tu mchango wako kwenye paybill number ya 332550. Account number ni 967, account number ikiwa ni 967. Uko na sadaka yako, uko na thanksgiving, uko na malimbuko, uko na sadaka ya love offering, uko pale unasema this is my thanksgiving, this is my tithe, na ningependa kusimama na kituo hiki kwa sababu tu ya matoleo. Basi nimekwambia tu njia rahisi ni kwenda tu pale kwenye M-Pesa, ama ukiwa na check pia unaweza kaandika, basi ukakiweka kwenye Biblia husema broadcasting, unatuma tu, una pay to Biblia kusema broadcasting, unaweza kwa na check ama una una cash, unaweza kwa ukatuma tu kwenye paybill account number. Paybill ni 332550, account number ni 967. Nite Dr. Emeka nikiwa hapa studio ni kila siku ya Jumamosi mida ya sana usiku, ili tuweze tukachanganua masuala haya mazito yenye ndoa, mazito ya familia, mazito ya mahusiano, na mazito yale ya kihuduma yanakusumbua, labda yamekusonga kwenye ukuta, unasema nitafanyaje. Hapa ndipo utapata suluhisho, maana Mungu mwenye kupeana hekima atakusaidia. Tukiwa hapa tunatumia Biblia ili tuweze kujibu maswali. Naona mgeni wangu tayari kashaingia, lakini kama hajaingia akakaa vizuri, wacha kwanza tusepetuke, tunaingia kwenye inchi moja hapa ambayo itatusaidia, alafu tutakuwa tunarudi punde.
1: And then basi senza kanje.

0: Na msikilizaji tumerudi na naona tayari mchungaji amefika. Mchungaji karibu sana.
1: Ah, Dr. Emekuza, asante sana. Maombi yako yamenibariki sana.
0: Nilikuwa nafungua kwa maombi. Kifikiria bado uko mbali kiasi, kumbe ulikuwa tayari.
1: Nilikuwa tayari nishafika, nasikia ukiomba kukata na shoka kabisa.
0: Naam, karibu mchungaji.
1: Amen.
0: Imekuwa ni siku nyingi hatujakutana.
1: Mm.
0: Sijui ulikuwa umekwenda wapi na kule ulikokuwa. Kwema ama kwa hema?
1: Ni kwema, wakati mwingine mtu chukua dakika kidogo ama muda kidogo, wiki kadhaa, ili kurecharge. Spiritually, ili unaporudi Mungu amekutia nguvu kidogo.
0: Naam.
1: Ili uweze kuwa mtu ambaye ana manufaa kiasi.
0: Amina.
1: Asante sana. Wewe umepotea sana pia wewe.
0: Mimi nimekuwa hapa. Ukinitafuta kila mara utanipata tu hapa kwenye studio.
1: Naam.
0: Labda tu familia inaendeleaje?
1: Familia wa jambo, mke wa jambo, watoto wa jambo, na shukuru Mungu sana.
0: Amina.
1: Amen.
0: Tunashukuru Mungu kwa sababu anasema kwamba maandiko yanasema kwamba basi watoto ni baraka.
1: Ni baraka sana.
0: Na mke ni favor.
1: Ni kibali.
0: Ni kibali.
1: Hey, mke ni kibali babangu.
0: Mke ni kibali, watoto ni baraka.
1: Ni baraka.
0: Naam, mchungaji, sijui lishelisha zako hizi za kupotea potea. Kule ulikokuwa umekwenda, niliona tu kwenye mtandao ulikuwa umeruka na ndege. Ulikuwa umeenda wapi?
1: Umu nchini tu. Ay. Kuna domestic tourism pia.
0: Okay.
1: Si ngambo peke yake watu wanaenda na ndege.
0: Maybe you tell us briefly the experience in the air. Hiyo kuna watu wanaweza kuwa wanasikiliza usiku wa leo wanajiuliza, what is the experience in the air?
1: It is quite fast. Kabla unatoka pengine Nairobi unaenda Kisumu, dakika 40 na kitu umefika.
0: Wow.
1: Kwa hivyo ikipaa juu hivi unasikia mshtuko kidogo, lakini mnaua mnapewa wosia jinsi ya kujiandaa. Inapaa juu na ni raha kweli kwa sababu unaenda kwa amani, hakuna kelele. Dakika 40 umefika, umeshuka, umefika pale.
0: Wow.
1: Kwa hivyo experience ni nzuri. Kwa hivyo ningemtia mtu moyo, yule ajawahi paa juu, jingangane kidogo, atafute nauli yake na apae at least mara moja afike Mombasa, afike Kisubu na mahali kama pale.
0: Wow.
1: Lamu na kule kwingine.
0: Kuna mtu aliniambia ukiingia pale, wakati unaambiwa it is time to kupaa juu, sijui kunaitwaje kwa lugha ya kimombo. Wanasema kwamba fasten your safety belt. Tunataka kuruka viuzi 1060 ama 60,000 feet above
1: sea level.
0: Viunzi. Tunaruka 6,000 ama 60,000 feet above sea level. Sijui sea inakuwa wapi.
1: Unajua sea ndio ile basis pale chini, ndio basis ya foundation ya kupima kupaa juu.
0: Okay.
1: Ndio mahali tunaanzia.
0: Mimi I used to think in my ignorance, I used to think ndege zote lazima zipae karibu na sea ama ocean.
1: Hapana.
0: Basi msikilizaji,
1: la geografia tu.
0: Basi msikilizaji, naona mchungaji tayari ashafika na yuko kwenye studio na kama kawa huwa tunaingia kwenye maswali ambayo yalikuwa yamesalia ama tunaingia kwenye mambo mengi ambayo yalikuwa yamejadiliwa na tunasema kwamba ni vizuri tukianza pale. Mchungaji, last time we were talking tulikuwa na mgeni hapa.
1: Naam.
0: And we were talking something concerning I think I shared with you. Tulikuwa tunazungumzia nini? Tulikuwa tunazungumzia
1: kukaa karibu na your ex, kitu kama hicho.
0: Swali hilo tutalizungumzia leo. Nafikiria sio hilo, kuna major point. Yale alikuwa tu maswali ya ex na
1: ama sababu ya kuboeka katika mahusiano,
0: kuboeka kwenye
1: kuchoshwa.
0: Na nafikiria pia labda next week we may delve into it, nipate pia opinion yako
1: kweli.
0: Kwa sababu tulipata upande mmoja na tulikuwa na mchungaji wa kidada. Kwa hiyo alitoa maoni na akatoa pia mafunzo kiasi kuhusiana na swali hilo lote.
1: Alibalance ama alilemea wanaume? Najua wanaume wanalemea sana.
0: Alibalance. Unajua sasa angelemea sana kwa sababu pia mimi ni mwanaume. Lakini kwa yote tisa, wacha tuseme ya kwamba one of these fine days, God willing, I think tutakuwa na panel mzuri.
1: Ndiyo yo.
0: So that we can weigh the options.
1: Kweli.
0: Na tupate opinion ya huku, alafu tukuje tupate opinion ya Mungu.
1: Ndiyo yo.
0: Kuhusiana na swala lote.
1: Amina.
0: Na ndio sababu tuko hapo usiku wa leo. Kwa sababu gani mchungaji?
1: Tunaangazia
0: tunaangazia masuala ya ndoa, tunaangazia masuala ya mahusiano, tunaangazia masuala ya kihuduma. Labda huduma ya mtu imeshuka.
1: Kweli.
0: Hajui atafanya nini.
1: Naam.
0: Mchungaji yuko hapa anaweza kukujibu maswali hayo yote. Labda kuna mtu anasikiliza usiku wa leo, ndoa yake iko kwenye heka heka.
1: Ndio hiyo.
0: Yaani unasikia iko kwenye kitu ambacho Waswahili wanasema iko kwenye hadithi hadithi. Yaani hadithi hadithi hadithi njoo. Haipo ipo. Lakini kwa tunasema kwamba sisi kama Biblia husema broadcasting tunasaidia mtu kama huyo ili akaweze kusimama na ndoa yake.
1: Naam.
0: Yaani ndoa isiwahi anguka.
1: Kweli.
0: Ndoa
1: isiwahi anguka.
0: Anguka.
1: Amina.
0: Mchungaji.
1: Naam.
0: Baada ya kuzungumzia mambo yale yote last week. Na nikasema wakati tuliyekuwa tunazungumza nawe kwenye simu nikapata ujumbe ambao msikilizaji mmoja alijaribu kuuliza akasema hivi ya kwamba hajui kwa nini ni a man concerned is a man but concerned man. Anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe daktari. Nashukuru sana kwa sababu ya mambo ambayo mnafanya kwenye redio na yale mafundisho yote ambayo mnazungumzia. Mungu awabariki. Lakini niko na swali. Anasema nimepoteza kazi lakini mawasiliano kwenye nyumba yamebadilika. Na akasema kwamba naomba mnisaidie kwa swali hili. Kwa sababu anasema yeye akiwa na kazi maisha yalikuwa mazuri. Mke wake angemfurahia. Angempiga pambaja. Angempiga busu.
1: Kweli.
0: Na si busu tu, busu la penzi.
1: La penzi.
0: Ya. Yeah. Wajua kuna busu
1: na kuna busu la, la penzi.
0: Na pia kuna mtu kumpiga shumi.
1: Hiyo sijui.
0: Shumi za peck.
1: Ah, shumi za peck.
0: Za peck.
1: Kwa mwalimu wangu daima wewe. Emekuzi daktari. Wewe no. Daktari kweli.
0: Sasa kuna kumpiga mtu shumi na kuna kumpiga mtu busu. Anasema akiwa na pesa mawasiliano kwenye nyumba na upendo ulikuwa
1: kwa upewa juu,
0: ulikuwa kwenye mizani. Lakini pindi tu alipopoteza kazi ikabainika wazi ya kwamba basi ni vigumu. Ni vigumu kuendeleza safari ile ya ndoa. Na nikawa tu kwanza kidogo kwa kiduchu nikawa naangalia Timotheo wa kwanza 5:8 inasema anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Na nikaanza kujiuliza swali, je, huyu dada amebadilika kwa sababu kazi imeisha? Ama huyu dada anaona maandiko imemtia mwanaume moyo wa kutafutia familia yake na anaweza kuwa anajikaza kisabuni kutafuta lakini hapati. Je, ni nafasi gani ambayo mwanamke anachukua, jukumu gani la kumfanya huyu mwanaume akuwe na conducive environment that hata akitoka nje kutafuta asije akapata madharau?
1: Naam.
0: Kwa sababu yani huyu mwanaume anasema dharau limezidi. Anapigwa mabutua. Anasonywa. Unajua kusonywa?
1: Kusonywa ni kudunishwa au sio?
0: Click.
1: Kuklik. Ah.
0: Unamsonya mtu, una click mtu. Kuklik kwa lugha ya Kiswahili nzuri, sijui nini. Kuna sauti fulani huwa inatoka. Kusonya mtu. Sasa anauliza afanye nini na wamekaa kwenye ndoa takriban miaka 20 ngapi? Anasema 21st year.
1: Wow.
0: They have stayed together for 21 years. The man has been a provider. Let me ask this question. Does it mean that when a man loses a job, he becomes a beggar in his family? And does it mean that when a man has a job, he is making all the provision? Is he the only time that is welcomed home? Hayo ndio maswali nataka tuangazie. na ni nini kinachochangia sana mwanaume akikosa kazi kunakuwa na utengano na makasiriko na kusonyana kwenye nyumba.
1: Daktari tulia, daktari tulia. Naona imekupia patia hisia zako zimepanda. Daktari. Naam. Kwa majina naitwa mchungaji Michael Raduma.
0: Yes.
1: Mimi ni mchungaji pale PMI The Family Church Utawala. Nashukuru Mungu sana kwa nafasi hii ambayo nimekuja hapa katika Biblia usema. Swala hili ni swala nzito. Na tutaanzia Edeni. Bustani la Edeni.
0: Naam.
1: Katika bustani la Edeni Mungu alisema ya kwamba si vizuri mwanamume kuwa peke yake.
0: Yes.
1: Akasema ya kwamba I will make him a helper suitable to him.
0: Yes. Tunaweza tukawa tunazungumzia maandiko.
1: Maandiko tunafungua maandiko.
0: Yes.
1: Wacha tufungue hiyo za Genesis nikwambie ni mstari gani? Kwamba hiyo ni fungua sura ya pili.
0: Ndio.
1: Mstari wa 18.
0: Mstari wa 18.
1: Nasikie kwa Kiswahili. Mwanzo 2 18.
0: Mwanzo 2 18.
1: Ndio hiyo.
0: Mwanzo 2 18 inamaanisha nini mahusiano na uhusiano? Acha nisome. Huyu hajanipa Biblia lakini Mwanzo 2 Mwanzo 2 niko pale msikilizaji. Najaribu kuangalia angalia maandiko pale.
1: 18.
0: Haya. Natoa. Bwana Mungu akasema.
1: Ni Mungu amesema Mungu mwenyewe.
0: Si vema huyo mtu awe peke yake.
1: Ndio hiyo.
0: Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye.
1: Correct.
0: Naam.
1: Msaidizi wa kufanana naye.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo na ile mstari umetusomea katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 imesema anyone.
0: Yes.
1: Anyone inaweza kuwa mke, inaweza kuwa mume.
0: Basi.
1: Unanipata?
0: Naam.
1: Kwa hivyo nampongeza huyu bwana kwa miaka 21 amekuwa provider.
0: Yes.
1: Sasa mwaka wa 22 sasa ameanza kulemewa.
0: The long time.
1: Ameanza kulemewa.
0: Ndio.
1: Hapo ndipo msaidizi anapaswa ku step in amsaidie kaka huyu.
0: Mhm.
1: Kwa maana sasa amefika mahali analemewa.
0: Ndio.
1: Hakupaswi kuwa na confusion.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu ni msaidizi anayefanana na yeye.
0: Ni msaidizi
1: anayefanana na yeye. Yeye ni mtu ambaye huyu bwana anasaidiwa pengine ku provide, ule msaidizi atafanana naye kwa njia ya ku provide.
0: Ndio.
1: Kulea jamii, ule msaidizi atasaidia naye kulea jamii.
0: Yes.
1: Yeye ni mkulima, msaidizi atasaidia naye kulima. Yeye ni mzazi, msaidizi atasaidia naye kuwa mzazi. Wanasaidiana kwa jinsi wanavyofanana.
0: Naam.
1: Wanipata?
0: Naam.
1: Kwa hivyo huyu msaidizi hapaswi kubadilisha goal yake ama malengo yake.
0: Mm-hmm.
1: Kwamba sasa huyu alikuwa ananisaidia, alikuwa ananipatia hela fulani kwa miaka 21, sasa kazi imepotea, wacha tuachiane hapo.
0: Mm-hmm.
1: Hapo ni makosa. Ama dharau ianze kuingia.
0: Naam.
1: Ama hiyo kusonyo ianze kuingia.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo ukiangalia kulingana na maandiko.
0: Ndio.
1: Huyu binti anapaswa sasa kuelewa ya kwamba mzee wangu kidogo hali yake imeenda chini. Nimsaidie emotionally.
0: Yes.
1: Kwa maana kupoteza kazi huwa inamsinya mtu moyoni. Unapata hata mawazo ya, ukikosa pesa unasikia mawazo yamekusonga sana. Kwa hivyo anapaswa kumtia moyo, ambe mume wangu jikaze. Mungu atafungua nafasi nyingine. Anapaswa kumencourage spiritually, kiroho. Amwambie tutaomba pamoja tuamini Mungu afungue nafasi nyingine ya kazi.
0: Naam.
1: Kwa hivyo hii shida mara nyingi inapata wadada. Kwa sababu the way tumekuwa socialized, mwanamume ndio yule ambaye anaitwa provider.
0: Yes.
1: Kwa hivyo mwanamume akona kazi mbili kubwa kubwa ambaye
0: yani kwenye vile tumelelewa.
1: Vile tumelelewa. Mwanaume ndio provider na mwanamume ndio protector. Hayo mambo mawili. Analisha jamii na analinda jamii. Nilishe na linda. Kwa hivyo huyu utapata kwamba kwa mfano kulinda usiku utapata kama kuna kelele kule nje. Ni mwanaume anaamshwa naambiwa baba fulani na tunasikia kuna mtu fulani kwa gate pale, hebu ndo kaangalie. Kwa hivyo yeye anachukua ile risk kutoka kwenda kuangalia. Mtoto akileta karatasi ya school fees anaambiwa patia baba. Kwa sababu baba ndio anapaswa kuwa provider. Na hiyo ni sawa. Kwa sababu wakati Mungu alimuumba mwanadamu akaona huyu jamaa alikuwa complete, lakini kulikuwa na shida kidogo. Haikukuwa sawa akuwe peke yake. Kwa maana Mungu alijua huyu mtu atalemewa akiwa peke yake. Kwa hivyo lazima apewe msaidizi.
0: Very
1: kwa hivyo kupoteza kazi ni hali ya kawaida ya kulemewa. Mtu anaweza kupoteza kazi, hali ya uchumi inaweza badilika. Unakumbuka daktari Mkuze wakati wa corona? kuna watu wengi hawakuwa wanatarajia kwamba kampuni zitapata shida za kifedha, zingine zitafungwa, wengine watakuwa walikuwa naambiwa wafanye kazi wakiwa nyumbani, wengine kazi zao zilikuwa zitegemea kusafiri na kutembea, kwa hivyo ilibidi wasitishe kazi zao, kwa hivyo mapato yakaenda chini. Katika hiyo hali yule msaidizi anapaswa sasa kuingia kwa scene, akuje katika whatever tunaita pale, ajitose ulingoni, aseme kama mume wangu umekuwa ukinisaidia sana, umekuwa ukisaidia jamii hii, na wakati uko chini nimekuja kukushika mkono ukasonge na mbele.
0: Yes.
1: Kwa hivyo hii madharau ambayo inaletwa maybe sasa pengine ulikuwa unaleta unaweka maji pale bafuni, umewacha unaambia jipelekee. Umelipa rent miezi miwili, unaanza kutangazia kila mtu, mimi ndio huwa nalipa rent kwa hii nyumba. Huyu jamaa amelipa rent miaka 21 atangazii mtu. Umelipa school fees term moja, unasema mimi ndio naua nalipa school fees kwa hii boma. Kwa hivyo ukiwa mwana dada unapaswa kuwa mtu ambaye anaelewa kwamba kuna seasons za maisha. Daktari unanielewa?
0: Nakuelewa.
1: Kuna seasons, kwa maana pengine huyu jamaa miaka 21 ampitia hali mzuri, na hii ni season fulani anapitia, kwa hivyo unapaswa kumuelewa. Daktari ya pili ni kwamba kuna majaribu. Na pengine huyu dada pia ako katika season ya kutestiwa kama yeye ni msaidizi wa ukweli. Kwa hivyo katika season hiyo huyu dada asianguke mtihani, na mtia moyo huyu dada akue mwangalifu asianguke mtihani. Kwa maana ako katika season ya kujaribiwa kama yeye ni mtu ambaye anaweza simama na mwenzake katika hiyo hali. Na pia ukisimama na mtu katika hali yake, pengine huyu jamaa amepoteza kazi miaka miwili, akipata na ulikuwa umesimama naye, upendo utazidi, daktari.
0: Upendo utazidi.
1: Utazidi kwa sababu huyu mtu anahakikisha kwamba huyu dada wakati nilipitia hali ngumu alisimama na mimi.
0: Na unajua mchungaji, kabla hatujaendelea, kuna watu kwa sasa hivi labda pia unaweza ukawa yuko kwenye changamoto kama hii ambayo tunazungumzia, na labda mke wake hampi amani. Yaani ushaifika mahali mpaka, because I've learned without to mention numbers, I've learned it this way, that you know there are men who are right now in depression based on how they are passing through.
1: Correct.
0: The life in their houses. Now one of them might be amepoteza kazi.
1: Naam.
0: Nimeona clip nyingine ikienda around. Nafikiri huyu pia mwenye aliniandikia huu ujumbe aliona hiyo clip. Kuna clip ambayo ilikuwa inaenda around ya binti fulani anamwambia mumewe atoke kwenye nyumba. Nyumba ambayo mumewe alikodisha. Yani you came there, you found the man, mkaanzia pale maisha. Lakini mke alikuwa anamfukuza, anamwambia toka nje ya nyumba, uende katafute. Huyo anamwambia nimetafuta, lakini ni vile sijapata. Sasa ndio nafikiri huyu akakumbuka tatizo lake, na akasema kwamba daktari, naomba mnisaidie. So let me ask, if watu watakuwa nafikiri tukiwa kwenye what we call vows, mtu husema kwa mazuri, kwa mema na mabaya, sindio? Kwa magonjwa na kwa afya.
1: Ndio hiyo.
0: Lakini itafikaje wakati wa magonjwa unamtoroka mtu? Itafikaje wakati wa tuseme afya ikiwa nzuri unasema huyu ndio mume wangu ama huyu ndio mke wangu? Lakini pindi tu itakapofika wakati kuna tatizo, kuna shida, kuna uchochole fulani umeingia, na si wa kawaida, wanasema Swahili ya kwamba basi tusidharau maembe kwa madafu ni ya msimu, ama tusidharau madafu manake maembe ni ya msimu.
1: Naam.
0: Kiswahili. Kwa nini?
1: Kwa sababu wakati unadharau maembe kwa sababu unakula madafu, unasahau ya kwamba madafu pia yako na msimu.
0: Yes.
1: Yataisha, itabidi urudi kwa maembe. Wanipata? Kwa hivyo hiyo swali ambayo umeuliza ni swali ambayo ni ya msingi sana.
0: Na very sensitive.
1: Very sensitive.
0: Yes.
1: Huyu amekuwa mgonjwa, unamwacha. Wacha nikuambie kitu kimoja. Kila ndoa iko na test moja inaitwa test of love. Na test of love inakujanga katika hali ambayo inaitwa crisis. Kwa hivyo unapata kuna ndoa zingine crisis ni ugonjwa. Pengine mmoja wao amekuwa katika hali ya ugonjwa. Mwingine ndoa zingine unapata ni test hiyo crisis yao, pengine ni pesa. Pesa zimekuwa nadra sana.
0: Yes.
1: Pengine wengine crisis yao ni third party, ma in-laws, tumediscuss hayo mambo kwa muda mrefu hapa. Unapata wengine crisis yao ni kama sasa huyu ampoteza kazi baada ya miaka 21.
0: Afanye nini?
1: Afanye nini? Wacha nianze na wanaume alafu nitarudi kwa wadada.
0: Kwanza anza na huyu.
1: Na huyu bwana.
0: Tunataka tujibu swali lake.
1: Na huyu jamaa.
0: Huyu jamaa.
1: Wacha niingie kwa huyu jamaa specifically. huu jamaa amekuwa mwaminifu na amekuwa provider kwa miaka 21 na, na anaangalia mazingira ya nyumba yake, anaona kuna hali imebadilika,
0: mm-hmm.
1: hewa imebadilika, mm-hmm. kuna kama dharau kidogo pale, kuna kama tusi pale, kuna kutosikilizwa pale, na kuna kuambiwa
0: chakula haekewi,
1: chakula hawekewi,
0: saizi it is you pay you eat.
1: Yeah. Ningependa kumwelekeza kwa Zaburi 100. Tutasomea Zaburi 104.
0: Zaburi
1: 104. Hii kumtia moyo jinsi 104. Tutaanzia mstari wa 21, 22 na 23.
0: 104.
1: Nataka kumtia Psalms. Moyo na hiyo mstari.
0: Umesema tuanzie ubeti gani?
1: 21, 22, 23 tufike pale.
0: Tuko pale kwenye maubeti,
1: mm-hmm.
0: Zaburi 104,
1: mm-hmm.
0: ubeti wa 20 ngapi?
1: 21, 22, 23.
0: Haya, watu wa Kwehu wanasema.
1: Anzia 21.
0: 20 mwenga.
1: Mhm. Wana simba.
0: 20 mwenga wanasema, mm-hmm. hivi,
1: mm-hmm.
0: That is 21 kwenye, mm-hmm. lugha ya
1: Psalm 104 verse 21.
0: Verse 21 niko pale. Wana
1: simba,
0: mm-hmm. wana simba hunguruma wakitaka mawindo.
1: Yeah, nataka kumwambia ujamaa hiyo ni like it's like a parable.
0: Mm.
1: Kwamba yule simba akitafuta mawindo huwa ananguruma,
0: mm-hmm.
1: anatoa sauti fulani.
0: Naam.
1: Kwa hivyo ningemtia huyu ndugu ambaye amepoteza kazi,
0: mm.
1: toka nje, semezana na watu.
0: Mm.
1: Toka nje, ongea na watu.
0: Naam.
1: Usikae kwa nyumba uanze kuona jinsi mke wako mbadilika ama jinsi mke wako anakudharau. Toka nje, guruma, ongea na watu, ongea na mwenzako, mwambie mimi nimepoteza kazi, naweza pata nafasi nyingine. Hata kama usikufe moyo haraka, unajua wakati unaji isolate na unabaki nyumbani na unaanza ku experience hizo shida,
0: mm.
1: Unaanza kukua a bit depressed.
0: Yes.
1: Tuendelea kusoma, bado tujawacha kusoma, usiweke Biblia mbali.
0: Mm, sijaiweka mbali.
1: Tunaendelea kusoma.
0: Na ngoja tu fafanue.
1: Sasa huyo kama vile simba anapotoka nje na nguruma akitarajia mawindo,
0: mm.
1: Endelea kusoma.
0: Ili kutafuta chakula chao
1: kwa Mungu. Correct. Hata huyo simba ako na expectations ya kwamba akienda kuwinda Mungu atambariki,
0: mm-hmm.
1: Kwa hivyo huyu mtu aanze kunguruma akimtazama Mungu,
0: mm.
1: Mara nyingi unanguruma ukitazama mke wako, oh my wife, mke wangu amebadilika,
0: mm.
1: Oh mke wangu anipendi, oh mke wangu ananisemea hivi. Sasa hii test inakurivilia upungufu wa huyu dada. Kwa hivyo, mm. wewe anza kutazama juu, anza kuangalia, kuzungumza na wengine, anza kuzungumza na Mungu ukitazama juu. Twende 23 sasa.
0: 23, mm-hmm. beti bado ni ule wa 23 kwenye, mm-hmm. Zaburi 104. Jua,
1: mm-hmm.
0: la chomoza,
1: mm-hmm.
0: wanakwenda zao, mm. na kujilaza mapangoni mwao.
1: Yes, the sun rises. Kwa hivyo hiyo ni 22 sasa. Jua inachomoza sasa, wanaenda wanajilaza. Kwa hivyo huyo simba alienda akawinda, akarudi jioni kujilaza pangoni mwao.
0: Bas, mwanadamu, mm. atoka kwenda zake kazini,
1: mm-hmm.
0: na kwenye utumishi wake mpaka jioni.
1: Correct.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo hivyo vile simba amefananishwa na mwanadamu. Mwanadamu naye anatoka anaenda kazini mpaka jioni.
0: Mm.
1: Kwa hivyo ukiwa umepoteza kazi, usikae chini kwa nyumba na remote.
0: Mm.
1: Usikae chini kuanza kuona movies,
0: mm.
1: mchana kutwa.
0: Naam.
1: Usikae pale kuanza tu kulala kwa kochi pale.
0: Mm.
1: Usikae pale mchana kutwa chini ya mti.
0: Yes.
1: Ukicheza ile draft itwaje? Ile game, ile mchezo. Anjua na hizo
0: na draft.
1: Anza kujituma.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo ningemtia moyo huyu jamaa, mchana hata kama huna kazi, toka nje.
0: Mm.
1: Usikae pale. Jioni rudi upumzike.
0: Mm-hmm.
1: Jaribu kujituma. Kwa hivyo inakuwa ya kwamba mtu anapokaa katika hali moja na achangamki atoki nje,
0: mm.
1: mambo yale yanaanza kucompound. Anaona ni kama atakui, anaanza kufikiria mambo
0: hapendwi,
1: mm. anaanza kukua pengine violent,
0: mm-hmm.
1: kama yeye unaniambia yenye ilikuwa na iko katika mtandao, unapata binti anamwambia toka nje, kwa sababu anaona huu mtu sasa amekaa hapa sasa.
0: Huo mchezo wa draft kwa lugha ya Kiswahili,
1: mm-hmm.
0: unaitwa mchezo wa ubao wa kimkakati.
1: Bas, mchezo wa ubao wa kimkakati.
0: Mm-hmm.
1: Mwanadamu hutoka nje kwenda kazini.
0: Naam.
1: Kwa hivyo toka nje.
0: Toka
1: na hata kama hakuna kazi ile ya kulipwa, enda volunteer. Jipeane.
0: Lakini pia mchungaji, tukiangalia, mm. kwenye nakala hii ya mahubiri,
1: mm.
0: huyu hana kazi, mm-hmm, unajaribu pia kumpatia kutoka tu, mm-hmm, na utoke uende ulizie,
1: mm-hmm,
0: yani toka uende ulizie,
1: naam,
0: kazi, mm-hmm, lakini pia the hostility, mm-hmm, ndio tutakuja kudelve in, mm-hmm, kwa sababu hostility ndio inamfanya hata akienda kutafuta,
1: mm-hmm,
0: bado ana vitu ambavyo anapigana navyo kwenye roho yake,
1: mm-hmm,
0: kwa sababu amepata hostile environment,
1: mm-hmm,
0: and there are things I've learned without like many times,
1: mm-hmm,
0: I've learned that very many men,
1: mm,
0: hate noise.
1: Hawapendi kelele.
0: Mm.
1: Ni kweli? Sasa mwana Deposa Solomon anasema Biblia kizungu kwamba it is better to stay in the corner of a roof than to stay with a quarrelsome wife.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ningependa pia kutia hawa dada moyo na kuwa encourage.
0: Mm.
1: Kama mume wako au katika hali fulani ya shida,
0: na
1: punguza kelele. Mm-hmm. Ongea, usipige kelele.
0: Mm.
1: Usilalamike, zungumza, mm-hmm, elezea.
0: Mm.
1: Kwa hivyo huyu jamaa pia ningependa kumtia moyo kwamba jaribu kutengeneza mazingira ya mazungumzo, mm, na mke wako. Fanyeni mjadala, msibishane.
0: Kidogo tu mchungaji, kabla hatujasonga hapo,
1: mm,
0: ningependa tu kujua huyu mwanaume, I think in his mind he has the doors open, he has an opening,
1: mm-hmm,
0: for conversation,
1: mm-hmm,
0: lakini kitu ambacho kinamsumbua hasa kwa leo,
1: mm-hmm,
0: ambao tunazungumzia mada hii ni kwa sababu ako kwenye hostile environment,
1: mm-hmm,
0: mwenye kumsaidia kwa mazungumzo,
1: mm-hmm,
0: hataki kwa sababu yeye ndiye anampiga pressure,
1: mm-hmm,
0: anamwambia toka nje, toka kwenye nyumba hii, sikutaki, sababu kazi imepotea.
1: Kama huyu mtu anatoka mchana, basi chances za kukua na mabishano mchana haitakuwa. Kwa hivyo tunamtia moyo atoke,
0: na akirudi jioni akose kurudi na kitu, si bado kuna maneno.
1: Lakini sasa huyu dada anapaswa kuwa mtu anaelewa, kwa sababu kutoka sio guarantee kwamba utarudi na kitu.
0: Unajua
1: simba ule tumemsoma anaenda mawindoni, saa zingine anarudi bila.
0: Lakini swali ambalo labda anasema,
1: hmm,
0: ni kwamba huyu binti tayari asha lose trust kwa huyu mtu. Hata akirudi aseme ya kwamba nimeenda na nimekosa kazi, kuna uwezekano huyu binti akamwambia labda ulikuwa umeenda kucheza ubao wa kadimatmati.
1: Basi inamaanisha
0: ama umeenda kucheza jua ama umeenda kutembelea marafiki, haukwenda kutafuta kazi.
1: Basi inamaanisha msingi wa hiyo ndoa ni pesa. Kwa sababu kuna mambo mengine yanaweza dhihirisha msingi wa ndoa ni nini.
0: Mm.
1: Kama msingi wa ndoa ni pesa, haijalishi afanye nini, mpaka hizo pesa zije ndio amani itakuwa. Lakini kama msingi ni upendo, kama watazungumza pamoja na waelewane, udada na amwambie mimi asubuhi nilitoka, nikaenda kwa shamba ya jirani,
0: mm,
1: nikamwambia nimekampata analima, nikamwambia nisaidie na jembe, nikusaidie kazi ile utapata utanipatia angani nipeleke nyumbani,
0: mm,
1: na mwambie nimepata pesa ngapi, nimepewa shilingi 200, nikapewa ndio hii nimekuja nayo. Nadhani kama huyo binti ni binti ambaye ako na fahamu zake na msingi wake, msingi wa hiyo ndoa sio pesa, atapokea zile 200 na mtie moyo, kesho jaribu mume wangu, kesho jaribu tena.
0: Naam, mm, mchungaji, kuna kipengee umeanza kukizungumzia, mm, and that is where I wanted us to dwell, mm, and to deal with. Mm. One, kama wewe unasikiliza kipindi hiki for the first time, kumbuka hii ni Biblia Usema Broadcasting, Fahari ya Jamii, ni kipindi cha Saturday Night Live, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi au usiku ili tukaweze kuzungumzia mambo yanayoathiri ndoa zetu, mambo ambayo yanaathiri mahusiano yetu, mambo ambayo yanaathiri huduma zetu, tunayazungumzia hapa. Na we always send a warning ya kwamba it is a parental guidance program, yani PG. People under the age of 18 hawaruhusiwi kukaa pale kusikiliza kipindi hiki. Na ndio sababu usiku wa leo tunasema kwamba iwapo unasikiliza for the first time, uko na ruhusa ya kutoa maoni, mchango wako kwenye kipindi hiki, kuuliza swali, basi unatuma tu swali lako kwenye WhatsApp group yetu, WhatsApp namba yetu ambayo ni 07 0722 174 200 0722 174 200. 0-0. Na ukiwa na sadaka yako, uko na mchango, uko na wewe unataka kuwa nguzo katika Biblia usema, unataka kusaidia vipindi, yani unasema ya kwamba kwa sadaka yako, kwa tithe yako, fungu lako la 10, kwa sadaka ya malimbuki
1: malimbuko,
0: uko na sadaka ya thanksgiving, uko na offering, unasema kwamba this is the station, this is my altar where I can give. This is the right place. This is the right time. Unakwenda tu kwenye mpesa yako, chochote ambacho uko nacho, Mungu amekubariki nacho. Unaweka kwenye paybill number which is 33-25-50. Unasema naenda haraka haraka. Hapana. Ni 33-25-50. Account number ni 967. Basi unapofanya hivyo, Mungu akubariki sana sana. Mchungaji, tunazidi kuendelea. Na kuna point ama kipenge fulani umesema kwamba some of the reason ama sababu kuu ambazo huwa zinafanya ndoa kama hizi zinafika mahali zinakuwa na michecheto.
1: Naam,
0: zinakuwa na bugdha.
1: Mhm.
0: Zinakuwa na minuko.
1: Mhm.
0: Zinakuwa na panda shuka.
1: Eh, hey, baba.
0: Zinakuwa na milima na mabonde.
1: Nakwambia.
0: Zinakuwa na mito mirefu. Unasema sababu moja kuu ni foundation ama msingi wake.
1: Correct.
0: Nataka ufafanue kwenye msingi hapa. Ilikuwa kuaje ukapenda mtu? Yaani nikuulize kwenye tu maisha yako kama mwanadamu.
1: Mhm.
0: Unapenda mtu ukisema kwamba pesa mbele.
1: Mhm. Nitafafanua kwa mfano.
0: Hebu fafanua.
1: Kwa tumia mfano wangu.
0: Mhm.
1: Kuna wakati sikuwa na kazi miezi minane.
0: Mm-hmm.
1: Hakuna pesa, hakuna anything, hakuna chochote.
0: Naam.
1: Lakini mke wangu tulikuwa tunashikana na yeye asubuhi, namwambia leo naenda mahali kutafuta ile tunaita gig. Unajua gig?
0: Mm.
1: Hii kwa lugha ya kwamba naenda maybe mahali maybe ku MC ama kufanya nini?
0: Kupiga MC.
1: So tunaamini pamoja.
0: Mm.
1: Bwana, na tunaomba tunasema mke wangu anapoenda kule kuzungumza na wale watu ama kufanya kitu fulani, Mungu mfungulie nafasi.
0: Mm.
1: Na tunaenda. Narudi na pengine 1,400.
0: Mhm.
1: Hii 1,400 ningekuja nayo namwambia mimi niwaachie 500 ya fare.
0: Mm. Kutafuta kwingine.
1: Kutafuta kwingine. 3,500 chukua, nunua vitu vyote ambavyo vimekosekana kwa hii nyumba. Alafu tunasikizana tunasema ya kwamba kwa sababu pesa haiko na garantia ya kukuja, tuanze kuangalia matumizi yetu inaenda kwa njia gani.
0: Mm.
1: Kwa hivyo badala ya kupigana tukakuwa a team stronger ya kuangalia jinsi tunaweza survive hiyo msimu, kwa maana tulijua tu ni muda kidogo tu tutakuwa tumevuka hiyo daraja.
0: Mm.
1: Na upendo wetu ulizidi kuwa mkubwa sana. Saizi naweza patia mke wangu hata zaidi ya 1,100.
0: Mm.
1: Kwa simu, kwa maana nilimpatia 3,000 na akakuwa mwaminifu. Kwa hivyo nikaona huyu dada anaweza kuwa mwaminifu hata na pesa nyingi. Ile kidogo nilimpatia hakuwa ananipigia kelele. Kwa hivyo nataka kusema msingi wetu haukukua pesa.
0: Mm-hmm.
1: Msingi wetu ilikuwa ni sisi kufaulu pamoja katika upendo kama wanandoa.
0: Mm.
1: Kama msingi wetu ungekuwa pesa, angeniambia kanyaga inje.
0: Mm-hmm.
1: Hakuna hii pesa, hii ni pesa gani umeleta hapa?
0: Mm-hmm.
1: Hata haitatosha school fees, hata itafanya nini? Tungekuwa tunabishana.
0: Shikilia kidogo, tunaona ujumbe hapo umeingia. Kuna mtu anasema hata wangu alinishikia kisu.
1: Mm.
0: Wake anasema mke wake alimshikia kisu akitaka kumdunga kwa sababu ya kukosa kazi.
1: My friend, akashikiwa kisu.
0: Wacha kushikiwa, unataka kudungwa ama kufumwa kisu kwa sababu ya ukosefu wa kazi.
1: Huyo anapaswa kuwa kujiadhari sana, kwa maana sasa kuna pengine huyo dada sasa ameenda ile hali ya mental problem, ameanza kukua ni kama kichwa yake haifanyi kazi vizuri.
0: Mm.
1: Kwa sababu hiyo ni extreme. Kwa maana kama angekwepa hiyo kisu